Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dan.

Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušaoci. Broj sumnjivih slučajeva zaraze ebolom u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi porastao je na 600, dok je zabilježeno 139 sumnjivih smrtnih slučajeva. Svjetska zdravstvena organizacija saopćila je ove podatke nakon hitnog sastanka u Ženevi, upozorivši da situacija zahtjeva hitan međunarodni odgovor. Komitet za vanredne situacije Svjetske zdravstvene

Međunarodne organizacije zasjedao je u srijedu, nakon čega je generalni direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus potvrdio da virus Ebola i dalje predstavlja vanrednu prijetnju za javno zdravstvo na međunarodnom nivou. Ipak, zvaničnici su naglasili da situacija još nije dostigla razmjere globalne pandemije. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje rizik od epidemije kao visok na nacionalnom i regionalnom nivou, dok je globalni rizik trenutno nizak, rekao je Tedros tokom obraćanja medijima. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u jučerašnjem telefonskom razgovoru sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom poručio je da pozdravlja produženje prekida vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, navodi tursko predsjedništvo. Kako se navodi u saopćenju, Erdogan istakao da smatra da je produženje primirja u zoni sukoba u regiji pozitivan razvoj događaja, te da vjeruje kako je moguće pronaći razumna rješenja za postojeće sporove između strana. Tokom sastanka naš predsjednik izjavio da je odluku o produženju prekida vatre u zoni sukoba u našoj regiji vidio kao pozitivan pomak i da vjeruje da je razumno rješenje spornih pitanja moguće, stoji u saopćenju predsjedništva. Američki predsjednik Donald Trump u izjavi za američke medije govorio je o situaciji na Kubi, poručujući da u toj zemlji vlada ozbiljna nestašica osnovnih životnih potrepština, ali da kubanski narod ima izuzetne ljude. Prema njegovim riječima, narod Kube već decenijama čeka promjene, te je naglasio da će im Sjedinjene Američke Države pomoći. Nemaju od čega živjeti, nemaju hrane, nemaju struje, nemaju nikakvu energiju, ali imaju divne ljude, ima tako mnogo sjajnih ljudi. Mislim, ima mnogo kubanskih prijatelja u Majamiju i na Floridi i to su nevjerovatni ljudi, nevjerovatni poduzetnici, rekao je Trump. Predstavnici obespravljenih radnika Zavidovićke kompanije u stečaju Krivaja jučer u Sarajevu su imali sastanak sa federalnim ministrom energije, rudarstva i industrije Vedranom Lakićem. Sastanak je bio u svrhu ispunjenja zahtjeva radnika Krivaje. Gradonačelnica Zavidovića Erna Merdić Smailhodžić je također prisustvovala ovom sastanku. Emin Mujkić, predstavnik radnika, obratio se svojim kolegama okupljenima ispred zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Tom prilikom istakao da je rezime sastanka da ministar Lakić na današnjoj sjednici entitetske vlade inicira tačku dnevnog reda o stanju u Krivaji. Ako ta tačka ne bude na dnevnom redu, a današnje sjednice, dodaje, onda bi trebala biti na sjednici vlade zakazanoj za utorak 26. maj. Nakon urušavanja dijela mosta na granici Bosne i Hercegovine Hrvatske, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine donijelo je rješenje kojim je saobraćaj preusmjeren na novi granični prijelaz na lokaciji novog mosta u Bosanskoj Gradišci. Odluka koja je donesena nakon što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije postiglo saglasnost izazvala je brojne reakcije. Međutim, iz kontradiktornih pojašnjenja koje su novinari tražili, evidentno je da je prekršen zakon o graničnoj kontroli Bosne i Hercegovine. Predstavnici zakonodavnih izvršnih vlasti, pravosuđa, policijskih agencija, tijela za ravnopravnost spolova, akademskog sektora i civilnog društva iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona okupili su se jučer u Sarajevu kako bi razgovarali o praktičnim perspektivama uvođenja definicije seksualnog nasilja zasnovanog na pristanku u državama članicama Vijeća Europe. Dvodnevnu konferenciju organiziraju Vijeće Europe u okviru projekta za pomoć jačanja odgovora BH institucija na digitalno i seksualno nasilje nad ženama. Na gradskom trgu Bihaću jučer je svečanu zakletvu položilo 168 novih policijskih službenika Unsko-sanskog kantona, čime su dodatno ojačani sigurnosni kapaciteti kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova. U budžetu za 2026. godinu, osim ove klase regruta, planirana su dodatna sredstva kako bi se kroz proces koji je u toku dobilo još 90 policijskih službenika i 10 mladih inspektora. Danas će u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne su mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. Više oblačnosti će biti na sjeveru Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Na području Hercegovine i jugozapadu Bosne umjereno jak.

0: Kabura. Najniža jutarnja temperatura zraka između 7 i 12, na jugu do 14, a najviša dnevna između 18 i 24, na jugu zemlje do 28 stepeni. Bile su ovo vijesti, hvala vam za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: 8 je sati i 6 je minuta, cijenjeni slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radija Bosanski Petrovac i ovog četvrtka 21. maja svibnja 2026. godine. Nadam se evo da ste se dobro naspavali, odmorili i da ste evo već svoje radioprijemnike i da nas pratite jutarnji program Radija Bosanski Petrovac. Ekipa koja je jutro s vama u sastavu, kolega Adnan Zeljković u režiji, tonski realizator i u studio speaker voditelj programa Elma Terzić. Evo želimo vam svako dobro i naravno evo pozivamo vas da ostanete kako za jutarnji, tako i za poslje podnevni program. Evo nakon prvih jutarnjih vijesti, cijenjeni slušalci, svakoga jutra donosimo informaciju iz Bihamka o stanju na našim cestama ili putevima. Zbog prevrtanja putničkog vozila u mjestu Golubinja, M17 Nemila Žepče, promet se odvija usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Uz povoljne uvjete za vožnju, promet se jutros na većini cestovnih pravaca u Bosni i Hercegovini odvija bez izvanrednih ograničenja. Kratkotrajni zastoji postoje na dionicama gdje se izvode sanacijski radovi i gdje je promet reguliran privremenom prometnom signalizacijom. Apeliramo na sve sudionike u prometu da budu što oprezniji i da poštuju prometne propise. Zbog održavanja sportske manifestacije do 23.5. na magistralnom putu Jajce, Banja Luka, mjesta Karanovac i Krupan na Vrbasu, bit će obustavljen saobraćaj za sva vozila osim za autobuse od 7 do 19 sati. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađevica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na glavnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje promet je dopušten za vozila do 3,5 tone, dok je promet za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen. Zbog radova na sanaciji ceste, zatvoren je dio autoceste A1 Kakanje Lašva, duge 3 km, a vozila se preusmjeravaju oba smjera na suprotnu stranu autoceste. Na autoceste A1 dionice Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Hercegovački most promet je zbog radova preusmjeren na preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać u toku su radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova uz neizmjenični promet. Zbog radova na popravku ceste na mostu Kaoniku Lašva-Vitez promet će se odvijeti usporeno uz neizmjenično provođenje vozila od 8.30 do 15.30. Zadržavanja putničkih vozila na graničnim prijelazima trenutno su kratkotrajna. Podsjećamo da je novi granični prijelaz Gradiška privremeno otvoren za promet svih kategorija motornih vozila. Zbog registracije putnika prema novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su dulja zadržavanja na graničnim prijelazima. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a od 2. prosinca 2025. godine granični prijelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak promet je zabranjen za sva teretna vozila. Evo čuli smo, poštovani i cijenjeni slušalci, informaciju iz Bihamka ovoga jutra, dakle o stanju na našim cestama ovoga jutra. Evo želimo svima ugodnu i sretnu vožnju, da stignete sretno do odredišta koje ste i zacrtali. Stigle su nam i servisne informacije, pa ćemo i njih pročitati, čekajući vaše prve poruke i ovoga jutra u jutarnjem programu, a evo sigurna sam da će ih biti. 8 je sati i 10 minuta. Evo u servisnim informacijama jutra se kaže da je snadjevanje područja općine Bosanski Petrovac električnom energijom bez kvarova, snadjevanje područja općine Bosanski Petrovac vodom uredno, zdravstvena ustanova Dom zdravlja Bosanski Petrovac 88 pregleda, od čega u hitnoj 11 pregleda, prema podacima policijske stanice Bosanski Petrovac nije bilo evidentirani događaja, vatrogasna jedinica nema intervencija osim održane vježbe za Energo Petrol d.o.o. u gašenju požara na benzinskoj stanici.

benzinskoj pumpi, vrijeme vježbe od 12 do 13.30. Evo svakako, cijenjeni slušalci, i naša ekipa Radija Bosanski Petrovac jučer je bila na terenu gdje smo evo popratili sve ovo što možete i pratiti na našoj

Pa ćemo svakako čuti i izjave vezano evo za ova dešavanja u našem gradu. Jučer je obilježen i svjetski dan pčela, tako da smo i jučer bili na terenu gdje smo evo razgovarali sa gospodinom Selimom Ibriševićem, koji ima svoj pčelinjak na svom imanju. S obzirom evo da su ga jučer posjetili i mališani dječjeg vrtića Bosanski Petrovac, oni najmanji, najslađi, tako da evo ima razloga više da ostanete s nama, cijenjeni slušaoci, i da pratite naš program. Piše nam Amra, kaže: dobro jutro programsko-tehničkoj ekipi i svim slušalcima širom svijeta uz jednu muzičku. Evo da kažem svima onima koji danas slave rođendan, neka im je sretno. Želimo im puno zdravlja, sreće, veselja i lijepih trenutaka u životu. Želim ekipa Radija Bosanski Petrovac, a mi slušamo muzičku od Amre za sve vas.

slušate i dalje evo ispunjavamo vaše muzičke želje. Evo bila je to muzička numera od Amre. Kaže, poželjela bih sretan rođendan mojoj lijepoj i pametnoj unuci u Gracu, da mi bude živa i zdrava i još uspješnija, ako može muzička lijepa je od Enesa Begovića, želi majka Besima iz Danske. Evo slušamo i ove želje, 8 sati i 16 minuta. Pridružujemo se svim čestitkama.

I dalje ste uz jutarnji program, cijenjeni slušalci, 8 sati i 20 minuta. Imamo još poruka, kaže: dobro jutro vrijednoj ekipi Radija Sa dušom i za dušu i svim našim vjernim i redovnim slušalcima i slušateljkama, ma gdje bili, ako može pjesma od Mile Kitića, Kuća, kraj puta, hvala. I mi pozdravljamo i ovoga jutra Španiju, pozdravljamo našu dragu Remzu i Huseina, želimo im ugodno lijepo jutro i svakako ugodan i lijepa dan. Uživajte uz Mileta Kitića i pjesmu Kuća, kraj puta.

I dalje pratite jutarnji program, cijenjeni slušalci, 8 sati i 24 minute. Kaže Besiminoj unuci, sretan rođendan, da uvijek bude zdrava i vesela, sve želje da joj se ispunjavaju, želi Amra uz rođendansku pjesmu. Hvala dragoj Amri. Evo, ostanite s nama, uživajte i dalje uz jutarnji program i dalje ispunjavamo vaše muzičke želje.

Evo dakle, čestitam rođendan svima onima koji danas slave 21. maja. Puno zdravlja, sreće i veselja. Evo nama piše naša draga Remza, kaže Besiminoj unuci, čestitamo rođendan od srca. Ako može neka pjesma po vašem izboru, pa evo Ado će, vjerujemo, staviti neku rođendansku pjesmu. Hvala i Remzi. Evo i dalje ispunjavamo sve vaše muzičke želje u jutarnjem programu Radija Bosanski Petrovac. Ostanite samo u nastavku. Koju uživajte.

8 sati i 31 minuta, evo ovako putem radija Bosanski Petrovac, putem ovih prekrasnih pjesama, šaljemo poruku onima koji su daleko od nas, našoj djeci, evo koji su otišli za boljim životom, koje evo da kažem odveo posao, struka, tako evo nađemo se u toj situaciji da ovakvom prilikom im pošaljemo poruku, bar putem i pjesme. Evo, cijenjeni slušalci, još jednom pozdravljamo sve vas od srca. Ostanite s nama, evo i dalje ispunjavamo vaše muzičke želje. Evo piše nam Besima i zahvaljuje se i Amri i Remzi na čestitkama za njenu unuku. Kaže, to je prva unuka, pa znate koja je to ljubav, pogotovo kada je izuzetno uspješna. Dakle, evo prvi unuk ili prva unuka, prva radost, to je mislim nešto posebno u svakoj porodici, pa evo tako i kod Besime. Još jednom iskrene čestitke svima vama, cijenjeni slušalci, koji danas slavite rođendan. Želimo puno zdravlja, sreće, veselja, naravno, evo da proslavite onako u krugu svojih prijatelja, porodice, najljepše moguće što možete. Evo, ako može, evo u nastavku jutarnjeg programa i svakako jedna pjesma i za moju dušu, ako može Ado Arsen Dedić i pjesma Ne daj se Ines. Evo za sve Inese koje nas prate i slušaju ovoga jutra, 8 sati 33 minute. Arsen Dedić i Ne daj se Ines.

Ne daj se, Ines. Ne daj se godinama, moja Ines, drugačijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene. Tvoja soba divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima i pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. Ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljem pogledima, ne daj se mladosti moja, ne daj se Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja. Pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba, proletarskih brigada 39 pod Grković. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernih tramvaja, lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva, upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas ako me ko traži, ne daj se Ines, evo me, ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času, Mozart, Requiem, Agnus Dei? Meni je ipak najdraži početak. Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se Ines. Poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu, dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja.

zabavnice. Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve, u prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite, i ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu, jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova, udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetlastom bjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se, Ines.

0: I dalje ste uz jutarnji program. Cijenjeni slušalci, u Bosanskom Petrovcu jučer uspješno održana pokazna vatrogasna vježba. Dakle, na benzinskoj stanici Energopetrol Bosanski Petrovac uspješno realizovana unaprijed planirana pokazna vježba sa ciljem provjere spremnosti službi u slučaju vanrednih situacija. U vježbi su učestvovali pripadnici lokalne policije, vatrogasne službe i službe hitne medicinske pomoći. U prilogu prenosimo izjave načelnika opštine Bosanski Petrovac, gospodina Mahmuta Jukića i vatrogasca Žarka Stojanovića.
1: Evo danas u Bosanskom Petrovcu nekako u fokusu je i jedna pokazna, da kažemo, vježba na energopetrolovoj pumpi u Bosanskom Petrovcu. Načelniče, evo kako je se o vježbi radi?
2: Ovo je prije svega mogu kazati jedna normalna komunikacija i dobra komunikacija između ovakvih pravnih lica koji se bave prometom nafte i naftnih derivata i nas, profesionalne vatrogasne jedinice naše, koja je u sastavu jedinstvenog opštinskog organa uprave. Radi se o pokaznoj vježbi i evo vidimo da su i uposlenici ove benzinske pumpe spremni, a tako evo, hvala Bogu, i naši profesionalni vatrogasci pokazali su snagu, vještinu, znanje kako u ovim situacijama postupiti kada nastane požar na ovako benzinskoj, u ovome primjerno benzinskoj pumpi, a ovo je pokazatelj da naši profesionalni bogatstvi su spremni za sve vrste mogući požara.
1: Je li do sad bilo ovakvih vježbi ili ovo je prvi put?
2: Pa odavno nije bilo, bilo je nekada davno, ali evo nije odavno bilo, ali ovo je zaista jedan dobar primjer da i druge ajmo reći druga pravna lica koja imaju određene rizike kad je u pitanju požari, koji imaju potrebe za angažovanjem profesionalnih vatrogasaca da angažuju profesionalnu vatrogasnu jedinicu pri jedinstvenom opštinskom organu uprave kako bi isti pokazali svoju snagu, vještinu i znanje u ovakvim situacijama. I zaista, evo kako vidimo, zaista su pokazali, radi se o iskusnim vatrogascima, zaista, ali evo iskoristit ću priliku da na neki način kažem da možda u narednom periodu razmišljamo o podmlađivanju, odnosno razmišljamo o unapređenju ove vatrogasne jedinice, tako da u skladu sa našim potrebama i u skladu sa našim mogućnostima mi ćemo izvršiti i u narednom periodu popunjavanje profesionalne vatrogasne jedinice pri opštinskom organu uprave. Iskoristit ću priliku, isto kažem, da radimo i na tome da možda u narednom periodu bilo dobro da osnujemo dobrovoljnu vatrogasnu jedinicu kao što je to nekad bilo na području općine Bosanski Petrovac. I zaista evo, općina Bosanski Petrovac ima potrebe za tim i iskoristit će ovu priliku da sve patriote, što kažu, sve one koji bi dobrovoljno radili na osposobljavanju u ovakvim situacijama, pozivaju da se to oživi, i mi ćemo evo u narednom periodu nastojati i razmišljati o tome kako i mogućnost kako da osnujemo još jedno dobrovoljno vatrogasno društvo koje bi, jeli, ti ljudi koji bi volonterski radili kako mogu pomoći u ovakvim situacijama.

0: Kočnuće, ovaj vid vježbe koliko zapravo znači za našu lokalnu zajednicu, pa evo i za ove privrednike u okruženju?
1: Pa znači puno, evo da jednostavno i ovi privrednici koji imamo i koji gdje su visoki risci
0: od požara, slično da
1: tako je, od požara da jednostavno ovaj, evo, mi ostajemo u suradnji sa njima da napravimo isto ovako više pokaznih vježbi na području, u narodnom periodu na području općine Boski Petrovac, pa i kod privrednika kod kojih je rizik od požara veći u odnosu na neke druge djelatnosti.
0: Hvala vam, načelniče.
1: Hvala i vam.
2: Dobar dan, Žarko Stojanović na vezi. Vatrogasna jedinica, profesionalna vatrogasna jedinica Boski Petrovac.
0: Gospodine Stojanoviću, danas se obavlja jedna vježba ovde na pumpi Energopetrol u Bosanskom Petrovcu. Čemu se zapravo radi?
2: Tako je. Ova je saradnja između profesionalne vatrogasne jedinice i kompanije Holdin Energopetrol. Da pokažemo, demonstriramo u slučaju neke veće, u ovom slučaju zapaljenja cisterne, znači pristupanje gašenju, akciji gašenju požara. Kao pokazna vježba.
0: Koliko je ovakve vježbe pokažu da ste spremni?
2: Evo ovako, sad ste vidjeli, znači bili su uključeni policijska stanica Boski Petrovac, hitna pomoć Boski Petrovac i mi. Znači mnogo. Policijska stanica sa svojim kolegama je obezbijedila put, pristup vozilima. Mi smo izvukli povređenog jednog vozača iza kamiona, u tome brzo stigla i hitna. Evakuirali smo ih do njih, tako da su oni povređenog odvezli u hitnu. To je neki slijed događaja i ovo je jedna vježba kako se uspješno gasi jedna ovakva intervencija.
0: A koliko zapravo znači ovakve vježbe za lokalnu zajednicu?
2: Kako da ne, kako da ne. Ja bih iskreno volio da ovakvih vježbi ima svaki mjesec dana.
0: Čini mi se da vidim i vatrogasno vozilo iz Drinića.
2: Tako je. Mi imamo jako dobru suradnju sa svim vatrogasnim jedinicama u okruženju i sa Ključem i Haćem. Drinić nam je tu najbliža opština. U svakom slučaju, znači, jednim drugim izlazimo u susret, pomažemo, tako i danas smo ih uključili u akciju. Trenutno kolege iz Šumarije nisu bili u mogućnosti doći, ali isto tako je, znači, suradnja, što se kaže, na nivou.
0: Evo, kakvu poruku danas šaljemo iz Bosanskog?
2: U ovakvim situacijama nema nikakvih prepreka, znači, samo da se odradi posao kako treba.
0: Evo, vidjeli smo i policija, i dom zdravlja, dakle, sanitetsko vozilo, svi su nekako bili spremni, sve je to nekako dijelilo neke sekunde.
2: Tako je, tako je. Evo, mi smo, znači, pokazali u što najkraćem roku, što brže da se odradi intervencija. Mislim da je ovo odličan primjer uspješnosti ove akcije.
0: Hvala puno.
2: Hvala vama također, prijatno.
0: Evo danas.
3: Poziv na Bosansko-Petrovačku biciklijadu. Provozajmo se stazama velikana. Pozivamo sve generacije, od onih najmlađih koji su tek skinuli pomoćne točkiće, do naših

ulicama grada Velikana. Nije važna brzina, niti oprema, važna je volja da provedemo dan na svježem vazduhu, promovišemo zdrave navike i uživamo u ljepoti Bosanskog Petrovca iz jedne drugačije perspektive. Ponesite dobro raspoloženje, pozovite komšije i prijatelje i neka se naš grad zakotrlja u ritmu zajedništva. Vidimo se na startu. I dalje ste uz jutarnji program, cijenjeni slušaoci. Evo, nadam se da nas pažljivo pratite i slušate. Evo da kažem da će se održati i Bajramska akademija, dakle nedjelja 24.5.2026. godine u 19 sati. Učestvuju hor Ehli Iman, mali dječji hor, učenici osnovne škole Ahmet Romadžić, učenici mješovite srednje škole Bosanski Petrovac, podjela Bajramski paketića za djecu nakon svečane akademije. Evo, znamo da nam u susret ide i Kurban Bajram, poštovani i cijenjeni slušalci, 27. maja, pa o tome ćemo svakako u nekim našim narednim, evo da kažem, jutarnjim programima govoriti sa našim gostima. A mi nastavljamo sa pregledom dnevne štampe. U nezavisnim novinama jutros pročitajte Pritisak javnosti, Naknadna pamet ili Interes od

određenih grupa, zašto vlada iz procedure povlači zakone koje predlaže po hitnom postupku. Energetska trka i neizvjesnost oko naftne industrije Srbije. Srbija puni rezerve i čeka odluku Vašingtona. Gužve na najprometnijem graničnom prelazu BiH ostale u prošlosti. Novi most u Gradišci radi punom parom, putnici odahnuli. Rekordan rast tržišta nekretnina u BiH, cijene probijaju nebo. Kvadrat stana ide i do 10.000 konvertibilnih maraka. Pacijenti na hemodijalizu u RS-u bez važnog lijeka. Nestašica lijeka dovela pacijente u opasnost, zavod negira. Banja Luka, maturanti medicinske škole prodefilovali gradom i srednje škole nose prijateljstva, humanost, znanje i empatiju. Evo, čitamo neki od naslova, kaže zašto vlada iz procedure povlači zakone koje predlaže po hitnom postupku. Vlada Republike Srpske u posljednje vrijeme sve češće po hitnom postupku predlaže izmjene određenih zakona, ali ih onda naprasno povlači iz procedure i ključno je pitanje da li se te odluke povlače pod pritiskom javnosti ili interesnih grupa ili pak zbog naknadne pameti. Ono što je sigurno jeste da se time urušava povjerenje javnosti u institucije Republike Srpske, ali otvara pitanje ko radi u tim institucijama i da li stručne službe zakone i odluke izrađuju na bazi analiza ili se sve radi ad hoc. Evo, čuli smo ovaj prvi naslov, cijenjeni slušalci. Kaže, borcima veća prava, neophodna revizija da odvoji žito od kukolja. Primjena izmijenjenog zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, kojim se povećava naknada na 5 konvertibilnih maraka za mjesec dana provedenih u zoni borbenih dejstava, počeće 1. jula. Ovo između ostalog rekao Savo Minić, premijer Republike Srpske, tokom skupštinske rasprave ovom zakonu, dodajući da će do kraja godine biti zaposleno i 500 djece poginulih boraca. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne. Kaže, kvadrat stana ide i do 10.000 konvertibilnih maraka. Tržište nekretnina u Bosni i Hercegovini dalje bilježi snažan rast uz povećanje prodaje novih stanova, njihove površine i cijena, dok istovremeno raste i broj nezavršenih stanova, što ukazuje na intenzivnu gradnju širom zemlje. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, prosječna cijena novogradnje u prvom kvartalu ove godine dostigla je 3.701 konvertibilnu marku po kvadratnom metru, dok, kako ističu sagovornici, u pojedinim gradovima cijene dosežu i do 10.000 konvertibilnih maraka po kvadratu. Prosječna cijena prodatih novih stanova po metru kvadratnom u prvom kvartalu iznosila je 3.701 konvertibilnu marku, što je za 20% više u odnosu na prosjek iz 2025. godine, dok je u poređenju sa istim periodom prošle godine viša za 20,4%, ističu iz Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Unapređenje SOS linije za pomoć ženama i djevojčicama. Fondacija Udružene žene Banja Luka je partner u novom evropskom projektu Helplines, usmjerenom na jačanju specijalizovane podrške ženama žrtvama rodno zasnovanog nasilja. Ovaj međunarodni projekat pod nazivom Zagovaranje za kvalitetnu podršku žrtvama rodno zasnovanog nasilja putem specijalizovanih ženskih telefonskih linija za pomoć počeo je sa aktivnostima u februaru ove godine te okuplja vodeće organizacije za podršku ženama iz cijele Europe. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne. Novi most u Gradišci radi punom parom, putnici odahnuli. Postojeći granični prijelaz Gradiška je sa starog mosta izgrađenog prije 70 godina premješten na novu lokaciju, čime je počela upotreba novo izgrađenog mosta, zbog čega su i putnici odahnuli. Iako je ovo predstavljeno kao privremeno rješenje koje je donijelo Ministarstvo bezbjednosti Bosne i Hercegovine, te je na snazi do sanacije starog mosta, a najdalje do 19. augusta do 19. sati nezavisne novine nezvanično saznaju da to ipak ne mora biti konačan rok, već se može produžavati u nedogled. Naravno da se ova rješenja mogu produžavati, ne bi bio prvi put, jasan je odlično obaviješten izvor nezavisnih novina. Kaže, nestašica lijeka dovela pacijente u opasnost.

opasnost zavod negira. Pacijenti u centrima za hemodijalizu Banja Luci, Gradišci, Laktašima, Prijedoru, Istočnom Sarajevu, Doboju, Bijeljini, Zvorniku i Šamcu tvrde da su dovedeni u životnu opasnost jer im nedostaje lijek erotropoetin, dok je kod više od 90% ovih pacijenata hemoglobin ispod 100. Istaknuo je ovo nakon hitne vanredne sjednice Skupštine udruženja dijalizirani, transplantirani hronični bubrežni bolesnika Republike Srpske, tokom kojeg su napomenuli da je stanje u navedenim centrima neizdrživo. Pišu Nezavisne novine. Evo da vidimo šta još pišu Nezavisne novine. Novi kružni tok otvoren za saobraćaj i srednje škole nose prijateljstvo, humano znanje i empatiju. Maturanti medicinske škole preksinoć 19. maja defileom u centru Banja Luke i maturskom proslavom ispisali su posljednje stranice svog srednjoškolskog obrazovanja. Sa njima je kroz grad prošeto i Draško Stanivuković, gradonačelnik Banja Luke. Svečane haljine, elegantna odijela, trubači, ponosni roditelji, prijatelji, rodbina, slika je koja je poslata iz Banja Luke. Među njima je Njego Štopić, učenik opšteg smjera, koji u razgovoru za Nezavisne novine ističe da će svoje školske dane pamtiti po drugovima iz razreda, ekskurziji, svim lijepim trenucima koji su se desili za ove 4 godine. Oni ružni se svakako brzo zaborave, kaže on, dodajući da planira upisati medicinski fakultet u Banja Luci. Evo da vidimo šta još pišu Nezavisne novine. Bubić privrednicima predstavio nove posticaje, konačno dobar trend, izvoz u Evropsku uniju raste više od uvoza. Izvoz Bosne i Hercegovine u zemlje Evropske unije raste više od uvoza, pokazuju podaci Agencije za statistiku BiH. U ovim podacima se navodi da je u periodu januar-april ove godine izvoz u zemlje Evropske unije iznosio 4,390 milijardi konvertibilnih maraka, što je za 6% više u odnosu na prethodnu godinu. Sa druge strane, uvoz je iznosio 5,929 milijardi konvertibilnih maraka, što je za 4,8% više nego u istom periodu prethodne godine. Evo dakle, ovo su naslovi Nezavisnih novina. Cijenjeni slušalci, 8 sati i 54 su minute. A jutarnji program nastavljamo i sa pregledom dnevne štampe. Jutros imamo i dnevni avaz. U dnevnom avazu pročitajte Peking, sastanak kineskog i ruskog predsjednika, 4 principa novog poretka. Protesti radnici kriva je pred vladom Federacije BiH, dosta je ravnodušne vlasti. Intervju Fahrudin Radončić za odgovor.ba, Bošnjaci se vraćaju kao ključni faktor. Košarka, isplatilo se čekanje, Luka Garza konačno oblači dres BiH reprezentacije. Izazovi Selma Bajrami sa Kanskog festivala, možda se okušam i kao glumica. Bosanska Gradiška, prekršen zakon o graničnoj kontroli Bosne i Hercegovine. Tragično, parlamentarna rasprava, otkriven haos oko EU reformi. Radnici Krivaje i Zavidovića, koji godinama potražuju neisplaćene plaće, doprinose, otpremnine, protestovali su 20. maja ispred vlade, zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Razočarani ishodom sastanka sa resornim ministrom Vedranom Lakićem, poručili su da im je dosta nezainteresovane i ravnodušne vlasti. Naveli su da više nemaju strpljenja za ignorisanje njihovih zahtjeva, te su zaključili da je 9. juni posljednji rok za rješavanje njihovih problema. Ističu da ih je u vladi dočekao zid šutnje i nezainteresiranost, iako je ranije dogovoreno da će Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije pripremiti konkretan prijedlog za vladu i parlament Federacije Bosne i Hercegovine. A nakon urušavanja dijela mosta na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine donijelo je rješenje kojim je saobraćaj preusmjeren na novi granični prijelaz na lokaciji novog mosta u Bosanskoj Gradišci. Odluka koja je donesena nakon što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije postiglo saglasnost izazvala je brojne reakcije. Međutim, iz kontradiktornih pojašnjenja koje su novinari tražili, evidentno je da je prekršen zakon o graničnoj kontroli Bosne i Hercegovine.
Na privremenim graničnim prijelazima nije dozvoljeno prenositi robe koje podliježu inspekciji.

inspekcijskim kontrolama jasno je propisano članom 13. zakona. Fahrudin Radončić, lider SBB-a u intervju portalu Odgovor Ba, mapirao je realni omjer snaga, jasno razdvojio favorite u trci za predsjedništvo Bosne i Hercegovine od outsidera koji u izbornu trku ulaze bez političke težine i sa katastrofalnim mandatom iza sebe. Aktualnog člana predsjedništva Denisa Bećirovića opisao je kao političkog amatera i sakupljača sličica koji parazitira na jeftinim poenima dok ozbiljni državni procesi prolaze mimo njega. Dotakao se Konakovićevog pokušaja pljačke BH Telekoma, istakao da vlada Federacije BiH srećom nije imala hrabrosti da ide tim putem, te dodao da se u takvim okolnostima javljaju prirodni saveznici. Istakao ipak da sa Nikšićem nije ni u kakvim odnosima, te da je on predsjednik vlade Federacije BiH koja je još na vlasti i koja je imala dosta propusta i neznanja. Ovo sve pročitajte u jutrošnjem broju dnevnog Avaza. Kaže, most na graničnom prijelazu Gradiška namjerno oštećen. Zijad Krnjić, član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, u novom izdanju Avazovog intervjua govorio je o burnim dešavanjima u vezi sa otvaranjem privremenog graničnog prijelaza u Gradišci, raspodjeli prihoda od PDV-a, odnosima unutar Uprave indirektnog oporezivanja BiH, ali i političkim pritiscima i uvredama koje je posljednji dana doživio. Krnjić tvrdi da je otvaranje privremenog graničnog prijelaza pravno vrlo sporno, te da postoji ozbiljna sumnja da su određeni događaji bili unaprijed režirani kako bi se pronašlo alternativno rješenje za višemjesečni problem zastoja u Gradišci. Vrlo je dvojbena situacija s tim što je uradio Ivica Bošnjak. Imali smo vrlo buran dan kada je u pitanju elektronska sjednica, rekao je Krnjić. Govoreći o rušenju ograde koje je prethodilo otvaranju prelaza, Krnjić je iznio ozbiljne sumnje u spontane okolnosti cijeloga događaja. Evo da vidimo šta još piše dnevni Avaz. Kaže, nekadašnji učenici 4. 3E razreda tadašnjeg elektromašinskog školskog centra Sarajevo, danas Srednja elektrotehnička škola Sarajevo, okupit će se povodom 55 godina mature i prisjetiti se školskih dana, prijateljstava, zajedničkih uspomena, kojih i nakon više od pola stoljeća i dalje povezuju. Riječ je o generaciji koja je maturirala 1971. godine, nakon čega je svako krenuo svojim putem, neki u nastavak školovanja, a drugi u poslovne karijere. Na današnji dan 1904. godine u Parizu je osnovana Svjetska fudbalska federacija FIFA. Cilj osnivanja FIFA bio je da se kreira jedno glavno fudbalsko tijelo u svijetu koje će upravljati svim međunarodnim utakmicama i koje će najljepšu sporednu stvar stabilizirati uspostavljajući red u tadašnje prilično haotično stanje u tom sportu. Dakle, 122. godišnjica osnivanja Svjetske fudbalske federacije FIFA. Evo da vidimo šta još kaže, penzioneri prvi na udaru. Građane Bosne i Hercegovine već od juna mogla bi dočekati nova poskupljenja lijekova nakon što su u zemljama regiona zabilježena povećanja cijena farmaceutskih proizvoda. Kako upozoravaju iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, rast cijena u Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji direktno utječe i na formiranje maksimalni veleprodajni cijena lijekova na domaćem tržištu. Iz agencije su ranije pojasnili da se cijene lijekova u BiH određuju na osnovu prosjeka cijena iz referentnih zemalja regiona, zbog čega svako povećanje u tim državama automatski otvara prostor za korekcije i u Bosni i Hercegovini. Dakle, stručnjaci upozoravaju da bi najveći udar mogli osjetiti generički lijekovi koji se koriste u liječenju najčešćih bolesti poput dijabetesa, hipertenzije i srčanih oboljenja jer imaju malu profitnu maržu. A sa druge, naučnici upozoravaju da su ostaci antibiotika i drugih lijekova sve prisutniji u vodi i okolišu, što povećava rizik razvoja otpornosti bakterija na antibiotike, zbog čega smatraju da su dodatne mjere zaštite neophodne. Evo dakle,

I to piše u nezavisnim novinama, u dnevnom Avazu, oprostite, dakle ovo je naslov jutrošnjeg broja dnevnog Avaza. Kaže, zatvorene dvorane, sukob sa inspekcijom i strah od novih urušavanja, problemi sa Skenderijom se nastavljaju, piše na stranici Sarajevskog kantona u dnevnom Avazu. Evo, nakon ove muzičke numere, cijenjeni slušalci, donosimo jutarnji horoskop, ostanite s nama.

0: Jutarnji horoskop Radija Bosanski Petrovac.
1: A nakon pregleda štampe donosimo i jutarnji horoskop ili šapac zvijezda. Ovan je i ovoga jutra prvi horoskopski znak. Ako niste znali kako voljene osobi da otkrijete osjećanja, danas imate pravu priliku za to. Iako vas trenutno zabava i ljubav više zanimaju od poslovnih obaveza, ipak ste odgovorni zdravlje, obavezno prošetajte. Bik. Lakše nego inače otkrivate šta osjećate prema partneru, želite pokazati sve svoje kvalitete. Nesvojstveno vama, možda i zbog privatne situacije, pomalo ste nespretni i dekoncentrirani. Zdravlje nema problema. Blizanci, opustite se uz voljenu osobu, slijede prelijepi događaji koji su već dugo u nagovještaju. Niste raspoloženi za posao, ne radite ništa što nije hitno, samo ono najvažnije i neodložno. Zdravlje, odličnog ste zdravlja. Rak. Nemojte se iznenaditi ako osjećate klecanje nogu i slatki nemir, to znači da ste zaljubljeni. Obaveza je više nego dovoljno, opteretite se samo onoliko koliko ste sposobni da uradite. Zdravlje, nađite vremena i za odmor. Lav. U dobrom ste raspoloženju jer vaše želje postaju stvarno. Slijedi lijep provod ili susret. U svakodnevne obaveze unosite razigranost, nove originalne ideje, vješ ste pregovarač. Zdravlje, sjajno se osjećate. Djevica, ovo je čaroban dan ljubavi. Osoba koju volite priznaje da želi s vama da dijeli život. Poslovne prilike su izvjesne. Polako, na najbolji način, stvari dolaze na svoje mjesto. Zdravlje, imate pozitivnu energiju. Vaga. Slijedi poziv za uzbudljiv izlazak. Ne možete odoljeti originalnosti i posebnosti voljene osobe. Aktivirana je vaša lepršavost, ali i poduzetnost. Ništa vam nije teško, sve obavljate sa poletom. Zdravlje, zadovoljni ste. Škorpija. Smiješi vam se ljubavna sreća u najljepšem sjaju. Pristižu pozitivne emotivne vibracije. Istrpljuje vas i pomisao na obaveze. Ne dajte da vam to ni na koji način pokvari dan. Zdravlje, opustite se. Strijelac. Osjećate se izvrsno, pa ste spremni i za ljubav. Razveselite partnera malim znakom pažnje. Ovo nije zahtjevan dan. Ipak, ako ste nezadovoljni, odlučni ste da promijenite radnu sredinu. Zdravlje, dobro raspoloženje. Jarac. Potaknute su emocije i kao malo kada romantično raspoloženje. Uz vas je voljena osoba. Poslovne obaveze kao da su vam samo teret. Nedostaje vam motivacije i samopouzdanja. Zdravlje, prilično ste otporni. Vodolija. Partner priprema ugodno iznenađenje, izražava naklonost i poklonom od srca darovanim. Nedostaje vam koncentracija, brzopletost ili spontane reakcije mogu izazvati male propuste. Zdravlje, relaksirajte se. I posljednje su ribe, dan je ugodan, iako vodite malu unutarnju borbu, emotivno ste duboko u sebi zadovoljni. Poslovni život trpi zbog planova u sferi privatno, kao da je elan sveden samo na neophodno. Zdravlje, sasvim dobro. Evo, čuli ste, poštovani i cijenjeni slušalci, šta vam i jutros kaže vaš horoskopski znak u jutarnjem programu Radija Bosanski Petrovac. Sada je tačno 9 sati i 5 minuta. Mi se vraćamo za 10 minuta, tačno u 9 sati i 15 minuta, kada ćemo i ovoga jutra zajedno s vama birati i izabrati hit dana narodne muzike. Čekamo vas tačno u 9 sati i 15 minuta. Ove godine sa ponosom i dostojanstvom obilježavamo Dan opštine Bosanski Petrovac. Pozivamo vas da kroz niz kulturnih, sportskih i svečanih susreta zajedno proslavimo identitet našeg grada, mjesta koje spaja tradiciju i mladost.

0: Mladost, umjetnost i srdačnost. Petak, 22. maj, 20 sati, uplovićete u noć emocija i iskrenosti. Uživajte u programu pod nazivom Teatar, ispovijest, kabare, uz poseban nastup Stefana Sinića. Nedjelja, 24. maj, 12 sati, mladost i energija na našim ulicama. Pridružite nam se na biciklijadi ulicama grada Velikana. Provozajmo se ulicama i stazama naših velikana. Ponedjeljak, 25. maj, gradimo budućnost. Općinski i opštinski načelnik Mahmut Jukić posjetit će naše obrazovne ustanove, jer su naša djeca temelj svega što stvaramo. Utorak, 26. maj, centralna proslava. U 10 sati defile naših najmlađih, javna ustanova Dječji vrtić Bosanski Petrovac. 11 sati polaganje cvijeća na spomen obilježja. Odajemo počast onima koji su utkali sebe u ovaj grad. U 11 sati i 30 minuta svečana akademija i svečana sjednica općinskog vijeća sa umjetničkim programom u Domu kulture uz promociju do sada neviđenog turističkog videa o Bosanskom Petrovcu. Neka ovi dani budu ispunjeni međusobnim poštovanjem i ljubavlju prema našem rodnom kraju. Proslavimo ono što jesmo i što su nam naši velikani u amanet ostavili. Dobrodošli na dan opštine Bosanski Petrovac. Slušajte radio Bosanski Petrovac. Obavještavaju se građani Bosanskog Petrovca da je Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona raspisalo javne pozive za odabir korisnika sredstava po programu poticaja male privrede za 2026. godinu i to poticaj obrtima, podrška pokretanja vlastitog biznisa, start-up, podrška novo osnovanim subjektima male privrede i jačanje konkurentnosti subjekata male privrede pravnih lica. Javni pozivi nalaze se na web stranici vlade kantona ili na www.vladausk.ba. Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi. Ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
0: Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.

0: i velika ušteda samo u megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most u ovoj sedmici u maju svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu, bijele tehnike malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijski stol 99 konvertibilnih maraka, vrtni set 100 sa dvije stolice 95 konvertibilnih maraka, frižider kombinovani 319,90, ormar četvorokrilni sa ogledalom 399 konvertibilnih maraka, kauč na razlačanje 289 konvertibilnih maraka, ugradbena pećnica plus ploča 399 konvertibilnih maraka, vrtna ljuljačka 98. Veš mašina 6 kg 1000 obrtaja 339,90, kuhinja 399 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 140 puta 200 cm 489 konvertibilnih maraka, mini pećnica sa dva kola 119,90, stolica vrtna 29,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u maju sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037-686-932 te na Viber broj 061-386-616 i 061-386-566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 23. maja. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: Večeri koje se ne zaboravljaju, one u kojima se kroz stih i živu riječ dotiču najskriveniji dijelovi duše. Ovaj petak 22. maja rezervisan je za poseban umjetnički doživljaj. U Bosanski Petrovac stiže je Stefan Simić, pisac, govornik i čovjek čije riječi spajaju teatar, kabare i čistu emociju. Uz muziku i interpretaciju svojih najpoznatijih dijela, poput Kada nam odlazi neko drag i Čuvaj svoju dušu, dušo, Stefan će nam predstaviti i svoju novu knjigu Večna nada. Pridružite nam se u traženju odgovora na najvažnija pitanja današnjice u ambijentu koji slavi umjetnost i ljudskost. Dom kulture Bosanski Petrovac, petak u 20 sati, ulaz je slobodan. Večer sa Stefanom Simićem, dođite da zajedno osjetimo snagu riječi. Hit dana. Slušaj nas i zovi i postani dio Hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.
2: 9 sati i 15 minuta, cijenjeni slušalci, vrijeme predviđeno da biramo i da izaberemo hit dana narodne muzike i ovoga jutra. Imamo tri prijedloga, jutros prijedlog broj 1 Meho Pozić i pjesma Stara ljubavi, prijedlog broj 2 Enes Begović i pjesma Od života uzmi sve i prijedlog broj 3 Asim Bajrić i pjesma Čirka. Kontakt telefone znate, evo samo da kažem da fiksni kontakt telefon nije u funkciji već 10 dana, tako da vaše pozive može te evo preusmjeriti na Viber kontakt telefon, ali evo najbolje putem Viber poruke kao što ste i naviknuti i naučili cijenjeni slušalci. Evo čekamo vaše poruke, a dok čekamo slušamo i prijedlog broj 1 Mehu Pozića i Stara ljubav.

Bio je to Meho Pozić, prijedlog broj 1 Stara ljubavi. Slušamo i drugi prijedlog za hit dana narodne muzike, to je Enes Begović i pjesma Od života uzmi sve. Čekamo vaše poruke.

Bio je to Enes Begović, primili smo dvije vaše poruke, 5 glasova Besima je dala za Mehu Pozića i 5 za Asima Bajrića, a Remza i njena porodica 9 glasova za Mehu Pozića. Meho Pozić ima 14 glasova, Enes Begović još uvijek bez glasova, a mi slušamo Asima Bajrića pjesmu Čerka koji je dobio 5 glasova od Besime.

Evo, po drugi put slušamo Enesa Begovića od života Uzmi sve. Enes je dobio 5 glasova od Besime. I dalje biramo hite dana. Evo, ako još niste razmislili za koga ćete glasati, cijenjeni slušalci, dakle, Meho Puzić, Enes Begović, Asima Bajrić. Imate 3 prijedloga, pa evo, od ova 3 prijedloga dajte svoje glasove. I dalje biramo hite.

Evo možemo proglasiti hit dana, to je Meho Pozić i pjesma Stara ljubav. I Meho je dobio 14 vaših glasova, 5 od Besime i 9 od porodice Mešić. Uživajte, cijenjeni slušalci, vi ste birali i vi ste izabrali hit dana.

Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Dino Kafa 500 grama 11.45, pileći Cordon Bleu 1 kg, Erpilić 9.95, sladoled 900 ml, Augusto 5.45, Mop za pod s maramicama 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Poziv na Bosansko-Petrovačku biciklijadu. Provozajmo se stazama velikana. Pozivamo sve generacije, od onih najmlađih koji su tek skinuli pomoćne točkiće do naših

0: okupljanje na velikane i su proslavili naš kraj. Detalje okupljanja, mjesto Bratski trg, vrijeme 12 sati, ruta ulicama grada Velikana. Nije važna brzina, niti oprema, važna je volja da provedemo dan na svježem vazduhu, promovišemo zdrave navike i uživamo u ljepoti Bosanskog Petrovca iz jedne drugačije perspektive. Ponesite dobro raspoloženje, pozovite komšije i prijatelje i neka se naš grad zakotrlja u ritmu zajedništva. Vidimo se na startu.
1: Mega centar Sanski most, majska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Mega centru Sanskom mostu. Mega centar Sanski most u ovoj sedmici u maju svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu, bijele tehnike malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijski stol 99 konvertibilnih maraka, vrtni set 100 sa dvije stolice 95 konvertibilnih maraka, frižider kombinovani 319,90, ormar četvorokrilni sa ogledalom 399 konvertibilnih maraka, kauč na razlačanje 289 konvertibilnih maraka, ugradbena pećnica plus ploča 399 konvertibilnih maraka, vrtna ljuljačka 98. Veš mašina 6 kg 1000 obrtaja 339,90, kuhinja 399 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 140 puta 200 cm 489 konvertibilnih maraka, mini pećnica sa dva kola 100

0: 19.90, Stolica Vrtna 29.90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u maju sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037-686-932 te na Viber broj 061-386-616 i 061-386-566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 23. maja. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: Ove godine sa ponosom i dostojanstvom obilježavamo Dan opštine Bosanski Petrovac. Pozivamo vas da kroz niz kulturnih, sportskih i svečanih susreta zajedno proslavimo identitet našeg grada, mjesta koje spaja tradiciju i mladost, umjetnost i srdačnost. Petak 22. maj, 20 sati, uplovićete u noć emocija i iskrenosti. Uživajte u programu pod nazivom Teatar, ispovijest, kabare, uz poseban nastup Stefana Simića. Nedjelja 24. maj, 12 sati, mladost i energija na našim ulicama. Pridružite nam se na biciklijadi ulicama grada Velikana. Provozajmo se ulicama i stazama naših velikana. Ponedjeljak 25. maj, gradimo budućnost. Opštinski načelnik Mahmut Jukić posjetit će naše obrazovne ustanove, jer su naša djeca temelj svega što stvaramo. Utorak 26. maj, centralna proslava, u 10 sati defile naših najmlađih, javna ustanova Dječji vrtić Bosanski Petrovac. 11 sati polaganje cvijeća na spomen obilježja, odajemo počast onima koji su utkali sebe u ovaj grad. U 11 sati i 30 minuta svečana akademija i svečana sjednica općinskog vijeća sa umjetničkim programom u Domu kulture uz promociju do sada neviđenog turističkog videa o Bosanskom Petrovcu. Neka ovi dani budu ispunjeni međusobnim poštovanjem i ljubavlju prema našem rodnom kraju. Proslavimo ono što jesmo i što su nam naši velikani u amanet ostavili. Dobrodošli na dan opštine Bosanski Petrovac.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinski.

usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušaoci. Broj sumnjivih slučajeva zaraze ebolom u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi porastao je na 600, dok je zabilježeno 139 sumnjivih smrtnih slučajeva. Svjetska zdravstvena organizacija saopćila je ove podatke nakon hitnog sastanka u Ženevi, upozorivši da situacija zahtijeva hitan međunarodni odgovor. Komitet za vanredne situacije Svjetske zdravstvene organizacije zasjedao je u srijedu, nakon čega je generalni direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus potvrdio da virus ebole i dalje predstavlja vanrednu prijetnju za javno zdravstvo na međunarodnom nivou. Ipak, zvaničnici su naglasili da situacija još nije dostigla razmjere globalne pandemije. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje rizik od epidemije kao visok na nacionalnom i regionalnom nivou, dok je globalni rizik trenutno nizak, rekao je Tedros tokom obraćanja medijima. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan u jučerašnjem telefonskom razgovoru sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom poručio je da pozdravlja produženje prekida vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, navodi tursko predsjedništvo. Kako se navodi u saopćenju, Erdoğan istakao da smatra da je produženje primirja u zoni sukoba u regiji pozitivan razvoj događaja, te da vjeruje kako je moguće pronaći razumna rješenja za postojeće sporove između strana. Tokom sastanka naš predsjednik izjavio da je odluku o produženju prekida vatre u zoni sukoba u našoj regiji vidio kao pozitivan pomak i da vjeruje da je razumno rješenje spornih pitanja moguće, stoji u saopćenju predsjedništva. Američki predsjednik Donald Trump u izjavi za američke medije govorio je o situaciji na Kubi, poručujući da u toj zemlji vlada ozbiljna nestašica osnovnih životnih potrepština, ali da kubanski narod ima izuzetne ljude. Prema njegovim riječima, narod Kube već decenijama čeka promjene, te je naglasio da će im Sjedinjene Američke Države pomoći. Nemaju od čega živjeti, nemaju hrane, nemaju struje, nemaju nikakvu energiju, ali imaju divne ljude, ima

0: Mislim, ima mnogo kubanskih prijatelja u Majamiju i na Floridi i to su nevjerovatni ljudi, nevjerovatni poduzetnici, rekao je Trump. Predstavnici obespravljenih radnika Zavidovićke kompanije u stečaju Krivaja jučer u Sarajevu su imali sastanak sa federalnim ministrom energije, rudarstva i industrije Vedranom Lakićem. Sastanak je bio u svrhu ispunjenja zahtjeva radnika Krivaje. Gradonačelnica Zavidovića Erna Merdić Smailhodžić je također prisustvovala ovom sastanku. Emin Mujkić, predstavnik radnika, obratio se svojim kolegama okupljenima ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Tom prilikom istakao da je rezime sastanka da ministar Lakić na današnjoj sjednici entitetske vlade inicira tačku dnevnog reda o stanju Krivaji. Ako ta tačka ne bude na dnevnom redu, današnje sjednice, dodaje, onda bi trebala biti na sjednici vlade zakazanoj za utorak 26. maj. Nakon urušavanja dijela mosta na granici Bosne i Hercegovine Hrvatske, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine donijelo je rješenje kojim je saobraćaj preusmjeren na novi granični prijelaz na lokaciji novog mosta u Bosanskoj Gradišci. Odluka koja je donesena nakon što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije postiglo saglasnost izazvala je brojne reakcije. Međutim, iz kontradiktornih pojašnjenja koje su novinari tražili, evidentno je da je prekršen zakon o graničnoj kontroli Bosne i Hercegovine. Predstavnici zakonodavnih izvršnih vlasti, pravosuđa, policijskih agencija, tijela za ravnopravnost spolova, akademskog sektora i civilnog društva iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona okupili su se jučer u Sarajevu kako bi razgovarali o praktičnim perspektivama uvođenja definicije seksualnog nasilja zasnovanog na pristanku u državama članicama Vijeća Evrope. Dvodnevnu konferenciju organiziraju Vijeće Evrope u okviru projekta za pomoć jačanja odgovora BH institucija na digitalno i seksualno nasilje nad ženama. Na gradskom trgu u Bihaću jučer je svečanu zakletvu položilo 168 novih policijskih službenika Unsko-sanskog kantona, čime su dodatno ojačani sigurnosni kapaciteti kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova. U budžetu za 2026. godinu, osim ove klase regruta, planirana su dodatna sredstva kako bi se kroz proces koji je u toku dobilo još 90 policijskih službenika i 10 mladih inspektora. Danas će u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne su mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U većem dijelu Hercegovine je pretežno sunčano. Više oblačnosti će biti na sjeveru Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Na području Hercegovine i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka između 7 i 12 na jugu do 14, a najviša dnevna između 18 i 24 na jugu zemlje do 28 stepeni. Bile su ovo vijesti, hvala vam za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Poziv na Bosansko-Petrovačku biciklijadu. Provozajmo se stazama velikana. Pozivamo sve generacije, od onih najmlađih koji su tek skinuli pomoćne točkiće do

gradu, pored kuća, ulica koje čuvaju sjećanje na velikane koji su proslavili naš kraj. Detalje okupljanja, mjesto Gradski trg, vrijeme 12 sati, ruta ulicama grada velikana. Nije važna brzina, niti oprema, važna je volja da provedemo dan na svježem vazduhu, promovišemo zdrave navike i uživamo u ljepoti Bosanskog Petrovca iz jedne drugačije perspektive. Ponesite dobro raspoloženje, pozovite

0: jedan vid apiterapije su apinhalacije. Znači, gdje mi iz košnice udišemo sva isparljiva, znači, isparljive čestice, takozvani aerosol, od pčelnih proizvoda, med, polen, propolis, vosak, perga i sve, znači, tu mikroklimu koja se nalazi u košnicama, mi udišemo i time ojačamo naš imunitet i popravljamo opšte stanje organizma.
1: Od čega se prave ove komore? Kako je to drvo?
0: Pa, apikomore su specifične drvene kućice koje se prave, znači, komplet od prirodnih materijala, koje su ekološki prihvatljive. Obično to su na našim prostorima jela, smrča, bor, mada i može svako drugo drvo koje je dostupno i koje je izdrvljivo. Šta je posebno kod apikomore, kod pravljenja, su boje kojim se farba. Znači, te boje moraju biti ekološki prihvatljive, certificirane. Znači, one kutije kad uzimamo djeci hranu sa takvom, da malo bolje pojasnim, znači, s takvim bojama se farbaju i naše košnice i unutrašnji vanjski dio apikomore.
1: Ali evo, nekako ovo izgled i boje meda.
0: Pa tako.
1: Sama ta boja.
0: Pa tako je. Znači, mi kad budemo, recimo, u najboljim periodu kad pčele unose, znači, mi udišemo sve ono što pčela unosi, nama ovi inhalator koji vi vidite nisu ni potrebni, dovoljno je da sjedimo tu i jednostavno da dišemo i da nam određeno vrijeme bude bolje i lakše.
1: Evo, kad ste, gospodine Brišović, opučao s ovima apikomorama, apiterapijama, ko vam sve dolazi, ima li, evo, da kažem,
0: pa 2021. sam imao prvi susret sa apikomorom i posjetio sam jednu apikomoru u Tuzli i nakon nekoliko tretmana sam osjetio baš poboljšanje, osjetio sam da lakše dišem, da nemam gušenja. I onda sam krenuo u realizaciju, imao sam jednu malu apikomoru tamo u sklopu ove pčelarske kuće i sad sam napravio ovu malo savremeniju, ljepšu, bolju, veću. A klijent koji dolazi su obično djeca, omladina, stari ljudi.
1: Za koji najčešće tegobama dolaze?
0: Pa dolaze s problemom disanja. Ljude, kad im spomenete apikomoru, oni kažu imamo bronhitis, imamo astmu, imamo sve. Međutim, apikomora, apinhalacija pomažu kod širokog spektra bolesti, znači stres, sinusi, alergije i gornji donji disajni pute, pušački dah. Preporuka je da apinhalacije koriste zdravi ljudi, pogotovo sportisti koji širi se njihov volumen pluća i jačaju tako svoj organizam.
1: Evo, mi pored ove apikomore možemo vidjeti jednu prostoriju sa medom. Evo, to je med sa ovih svih, da kažem, naših plodonosnih, medonosnih polja u Bosanskom Petrovcu. Priroda je, evo, još uvijek čista, kvalitetna. Koje sve vrste, gospodine Brišević, meda imate?
0: Pa, kod nas je prvenstveno livatski med, kao što ste rekli. Mi imamo jednu livatsku pašu, zna se desiti, kao što je prošle godine se desilo, da zamedi šuma, znači to je šumski med ili medljikovac ili medun, mada ima tu razliku u ta tri meda, ali sve se svodi pod šumski med. To znači kad pčele skupljaju nektar sa medne rose i one ušne vaši takozvani sa listova drveća i unose u košnice, i to je izuzetno gust i ljekovit med.
1: Evo, vidimo ovdje i dosta medalja, vjerovatno za kvalitetan i dobar med. Posjećujete li, evo, razne sajmove?
0: Pa gledajte, predavati bez reklame je isto što i treptati u mraku. Imate osjećaj da ste nešto uradila, neko nije vidio. Tako i ovi certifikati su rezultat slanja, da se konzumentima približi da vidi šta jedu, kakav je kvalitet meda. A mi imamo u Bosni i Hercegovini nekoliko standardnih sajmova na koje šaljemo Tuzla 1, Tuzla 2, Cazin, slali smo u Novi Sad, slali smo u Beograd na Taš Majdan, u Dalmatinu, u Split. Uglavnom, gdje god imamo vremena i čujemo da ima sajam, pošaljemo uzorak i onda komisija to odredi, senzorna komisija i na fakultetima, hemijska analiza se uradi i dobijemo rezultat kakav nam je med. Uglavnom, da vam kažem,

0: Na području općine Boski Petrovac svi su medovi izuzetno kvalitetni. I svaki pčelar koji radi po dobroj pčelarskoj praksi ima sigurno dobar med i preporučujem svima da kupuju.
1: Šta znači raditi po dobroj pčelarskoj praksi?
0: Pa znači pratiti stanje, održavati košnice, ne trpati u njih šećer, ko što neki ljudi rade, pa dobije šećerni sirup koji se miješa sa pravim medom da bi dobio na količini. Znači da vodimo brigu
1: znači,
0: našim pčelama.
1: Šećer nikako ne dolazi u obzir.
0: Šećer se daje u određenim periodima bespašnim, pogotovo kad je prelazak iz zime na proljeće, ali recimo kad je dobra paša, tu više nema. Mi sad više ništa njima ne dajemo, osim što prihranjujemo nove mlade rojeve. Uglavnom čekamo august da vrcamo, ako Bog da, i to je to.
1: Jeste li evo zadovoljni do sada? Što ste
0: pa ja sam uvijek zadovoljen. Ja sam uvijek zadovoljen. Našao sam sebi jednu zanimaciju i ne znam šta da vam kažem. Volio bi da ima dosta zainteresovani ljudi koji se bavili pčelarstvom, spreman sam i njima pomoć ako treba.
1: I ovdje u Bosanskom Petrovcu imate svoje udruženje.
0: Tako je, ja sam član udruženja pčelara Nukleus Bosanski Petrovac, koje je izuzetno mlado udruženje, ali sa jasnim ciljevima koje radi svake godine sve bolje i bolje, sve jače i jače. Navešu vam samo primjer da smo mi udruženje koje je pokrenulo zaštitu geografskog porijekla meda, što je veoma bitno. Posjećujemo razni, recimo, našim dječjem vrtiću, svake godine poklanjamo određenu količinu meda da nam djeca stvaraju svjesnost o konzumiranju meda i aktivni smo, družimo se.
1: Kakva je sradnja sa ostalim društvima pčelarskim?
0: Pa dobro, mi djelujemo samostalno, nismo u sklopu Saveza pčelara Sanskog kantona, ali mi se pčelari između sebe poštujemo, uvažavamo, respektujemo,
1: razmjena
0: poznajemo
1: informacija.
0: Pa tako je, razmjenjuju se informacije. Mada u pčelarstvu je veoma, veoma teško prihvatiti savjet sa nekog drugog terena. Svaka mikrolokacija je zasebna. Recimo pčelarstvo ovdje gdje ja pčelarim i pčelarstvo samo na Bravsku par kilometara, jeste ono puno slično, ali nije isto.
1: Evo, vratit ćemo se API komori, gospodine Briješeviću. Kakva je posjeta? Ima li građana Bosanskog Petrovca? Vjerujem da ima iz šire, iz Unsko-Sanskog kantona, pa možda i šire regije.
0: Pa ja sam dosta imao dosta djece iz Bosanskog Petrovca i građana. Nažalost, ove godine sam krenuo 11. maja i vidio kako je bilo vrijeme. Pčele nisu imale unose, pa sam obustavio. Inače imam dosta klijenata s područja opštine Drvar, imam u najavi sad, ovo ljeto već imam termine, dolašće mi porodice. Šta je problem Bosanskog Petrovca, nemamo gdje smjestiti te ljude koji bi došli, bilo desetak dana, koristili uslug API komore, obilazili kanton, a sad je problem gdje mi to sve smjestiti. Tako da apelujem na neke koji mogu da pruže privatni smještaj da se jave.
1: Dobro saradnje sa dječjim vrtićem Bosanski Petrovac, evo već ste napomenuli da neke količina meda i donosite, što je jako pozitivno da djeca evo od malena uče šta zapravo znači med, koristi meda, koristi pčele, sve ono što pčela svakako napravi, pa evo i tako je i danas, oni su vama u posjeti, oni najmlađi i najslađi. Evo šta pripremate danas i šta mogu vidjeti?
0: Znači što se tiče, znate da se djeca uče od malena, nas ne može niko naučiti stare i promijeniti nam životne navike. Zahvaljujući članovima udruženja pčelara Nukleus, svake godine se donira određena količina meda. Ja očekujem sad dječicu, svaki tren trebalo bi doći. Pripremio sam im jedan medni doručak uz čaj i mlijeko. Znači, čaj je od ovih naših trava koje sam ja brao ovdje na području naše mikrolokacije. Malo ćemo se družiti. Interesantno je, pitaju kako smiješ preuzeti rizik, pa djecu, hoće li pčela ubosti koga? Ima i tu načina, znači ja sam sinoć svoje pčele zatvorio, vidite da i nema, da ne zuje.

emisija, da vas podsjetimo, u programu radija Bosanski Petrovac. Sati 30 minuta, cijenjeni slušalci, evo nakon emisije o zdravlju, nadam se da vam je bilo interesantno, s obzirom da je jučer obilježen svjetski dan pčela. Evo, razgovarali smo sa našim Selimom Ibriševićem. Nastavljamo sa emisijom Da vas podsjetimo, ili na današnji dan. Danas se obilježava svjetski dan kulturne različitosti za dijalog i razvoj. Danas se obilježava Svjetski dan kulturne različitosti za dijalog i razvoj, koji je proglasila Generalna skupština UNESCO-a 2002. godine, nakon što je godinu prije, 2001. usvojila opću deklaraciju o kulturnoj različitosti. Cilj deklaracije je pomoći državama da u vlastitim sredinama, poštujući i promovirajući kulturnu različitost, stvore uslove za dijalog kultura i civilizacija u uvjetima globalizacije. Povod usvajanja ove deklaracije i obilježavanja dana kulturne različitosti bilo je uništavanje statue Buda u dolini Bamjan u Afganistanu 2001. godine. Drevne statue izrađene u stijeni u afganistanskoj dolini Bamjan nekada su bile najviše statue Buda na svijetu, neprocjenjive vrijednosti, ali su zauvijek izgubljene kada su ih talibani digli u zrak. Poštivanje kulturne različitosti osnova je za život u multikulturalnom svijetu, te predstavlja polaznu tačku za suživot svih ljudi, a ujedno i poštivanje ljudskih prava. Nastavljamo sa emisijom Da vas podsjetimo. Da vas podsjetimo da je danas četvrtak, 21. maj, svibanj 2026. godine, a do kraja godine preostala su još 224 dana. Na današnji dan 1904. godine u Parizu je osnovana Svjetska fudbalska federacija FIFA. Cilj osnivanja FIFA bio je da se kreira jedno glavno fudbalsko tijelo u svijetu koje će upravljati svim međunarodnim utakmicama i koje će najljepšu sporednu stvar stabilizirati, uspostavljajući red u tadašnje prilično haotično stanje u tom sportu. Prvi međunarodni fudbalski turnir koji je FIFA organizirala održan je 1906. godine, ali je doživio neuspjeh, za što je okrivljen prvi predsjednik FIFA Robert Guerin. Na njegovo mjesto tada je postavljen Daniel Barley Wulfal, pa je naredno takmičenje na olimpijskim igrama 1908. bilo uspješnije. Članstvo u FIFA traženo je izvan Europe, pa je tako 1909. Savez JARA zatražio članstvo Argentinci 1912. a Fudbalski savez SAD 1913. godine. Prvo svjetsko fudbalsko prvenstvo, najelitnije takmičenje, FIFA je organizirala 1930. godine u Montevideo, glavnom gradu Urugvaja. Od tada se održava svake 4 godine i to svaki put u drugoj državi. Nije bilo održano jedino 1942. i 1946. godine zbog drugog svjetskog rata. Danas je sjedište FIFA u Cirihu u Švajcarskoj, a u svom okrilju okuplja

program, da ćete tako s nama ostati uz poslijepodnevni program koji nam se evo polako približava. Hvala vama za pažnju, pratili ste još jedno izdanje emisije Izaberi zdravlje i emisije Da vas podsjetimo ili Na današnji dan.

Tačno je 12 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Broj sumnjivih slučajeva zaraze ebolom u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi porastao je na 600, dok je zabilježeno 139 sumnjivih smrtnih slučajeva. Svjetska zdravstvena organizacija saopćila je ove podatke nakon hitnog sastanka u Ženevi, upozorivši da situacija zahtjeva hitan međunarodni odgovor. Komitet za vanredne situacije Svjetske zdravstvene organizacije zasjedao je u srijedu, nakon čega je generalni direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus potvrdio da virus ebole i dalje predstavlja vanrednu prijetnju za javno zdravstvo na međunarodnom nivou. Ipak, zvaničnici su naglasili da situacija još nije dostigla razmjere globalne pandemije. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje rizik od epidemije kao visok na nacionalnom i regionalnom nivou, dok je globalni rizik trenutno nizak, rekao je Tedros tokom obraćanja medijima. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan u jučerašnjem telefonskom razgovoru sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom poručio je da pozdravlja produženje prekida vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, navodi tursko predsjedništvo. Kako se navodi u saopćenju, Erdoğan istakao da smatra da je produženje primirja u zoni sukoba u regiji pozitivan razvoj događaja, te da vjeruje kako je moguće pronaći razumna rješenja za postojeće sporove između strana. Tokom sastanka naš predsjednik izjavio da je odluku o produženju prekida vatre u zoni sukoba u našoj regiji vidio kao pozitivan pomak i da vjeruje da je razumno rješenje spornih pitanja moguće, stoji u saopćenju predsjedništva. Američki predsjednik Donald Trump u izjavi za američke medije govorio je o situaciji na Kubi, poručivši da u toj zemlji vlada ozbiljna nestašica osnovnih životnih potrepština, ali da kubanski narod ima izuzetne ljude. Prema njegovim riječima, narod Kube već decenijama čeka promjene, te je naglasio da će im Sjedinjene Američke Države pomoći. Nemaju od čega živjeti, nemaju hrane, nemaju struje, nemaju nikakvu energiju, ali imaju divne ljude, ima tako mnogo sjajnih ljudi. Mislim, ima mnogo kubanskih prijatelja u Majamiju i na Floridi i to su nevjerovatni ljudi, nevjerovatni poduzetnici, rekao je Trump. Predstavnici obespravljenih radnika Zavidovićke kompanije u stečaju Krivaja jučer u Sarajevu su imali sastanak sa federalnim ministrom energije, rudarstva i industrije Vedranom Lakićem. Sastanak je bio u svrhu ispunjenja zahtjeva radnika Krivaje. Gradonačelnica Zavidovića Erna Merdić Smail Hođić je također prisustvala ovom sastanku. Emin Mujkić, predstavnik radnika, obratio se svojim kolegama okupljenima

ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Tom prilikom istakao da je rezime sastanka da ministar Lakić na današnjoj sjednici entitetske vlade inicira tačku dnevnog reda o stanju u Krivaji. Ako ta tačka ne bude na dnevnom redu, a današnje sjednice dodaje, onda bi trebala biti na sjednici vlade zakazanoj za utorak 26. maj. Nakon urušavanja dijela mosta na granici Bosne i Hercegovine Hrvatske, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine donijelo je rješenje kojim je saobraćaj preusmjeren na novi granični prijelaz na lokaciji novog mosta u Bosanskoj Gradišci. Odluka koja je donesena nakon što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije postiglo saglasnost izazvala je brojne reakcije. Međutim, iz kontradiktornih pojašnjenja koje su novinari tražili, evidentno je da je prekršen zakon o graničnoj kontroli Bosne i Hercegovine. Predstavnici zakonodavnih izvršnih vlasti, pravosuđa, policijskih agencija, tijela za ravnopravnost spolova, akademskog sektora i civilnog društva iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona okupili su se jučer u Sarajevu kako bi razgovarali o praktičnim perspektivama uvođenja definicije seksualnog nasilja zasnovanog na pristanku u državama članicama Vijeća Evrope. Dvodnevnu konferenciju organiziraju Vijeće Evrope u okviru projekta za pomoć jačanja odgovora BH institucija na digitalno i seksualno nasilje nad ženama. Na gradskom trgu Bihaću jučer je svečanu zakletvu položilo 168 novih policijskih službenika Unsko-sanskog kantona, čime su dodatno ojačani sigurnosni kapaciteti kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova. U budžetu za 2026. godinu, osim ove klase regruta, planirana su dodatna sredstva kako bi se kroz proces koji je u toku dobilo još 90 policijskih službenika i 10 mladih inspektora. Prijava navodne otmice djevojke na području Lukavca pokrenula je opsežnu policijsku akciju tokom koje su pronađeni droga i vatreno oružje, dok je jedna osoba uhapšena i predata tužilaštvu Tuzlanskog kantona, saznaje portal Avaza. 18.5.2026. godine u večernjim satima prijavljena od strane ženske osobe, navodno otmica ženske osobe i da je ona odvedena u neku kuću na području Lukavca. U vezi s tim su postupili policijski službenici OKP-a, PU, OKP, PS Lukavac i po usmenoj naredbi Općinskog suda u Lukavcu su izvršili pretres objekta na području Lukavca gdje su zatečene jedna ženska osoba, dvije muške osobe i prilikom pretresanja navedenog objekta pronađena je određena količina materije za koju se sumnja da se radi o opojnim drogama i vatreno oružje, rekla je portparolka MUP-a Tuzlanskog kantona Adnana Sprečić za Vas. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA jučer su u Banja Luci u nastavku operativne akcije M16 po nalogu suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine uhapsili jednu osobu zbog trgovine narkoticima. SIPA je prilikom pretresa putničkog motornog vozila inostrani registarski oznaka otkrila i privremeno oduzela oko 2 kg kokaina. Uhapšena je jedna osoba zbog postojanja osnova sumnje da je počinila krivično djelo neovlašten prometa opojnim drogama. Policijski službenici SIPA su u septembru 2025. godine na graničnom prijelazu Gradiška prilikom pretresa putničkog motornog vozila inostrani registarski oznaka otkrili i privremeno oduzeli 4 kg heroina i 30 grama kokaina. Operativna akcija M16 rezultat je višemjesečne saradnje sa partnerskim agencijama u regionu i Evropi. Pripadnici MUP-a Unsko-sanskog kantona pod nadzorom tužilaštva Unsko-sanskog kantona i naredbi Općinskog suda pretresuju više lokacija na području Bihaća i Velike Kladuše. Prema nezvaničnim informacijama Avaza pretresaju se i prostorije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona i ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona. Na čelu ovih ministarstava nalaze se kadrovi SDP-a Adnan Habibija i Denis Osmankić. Kako je ranije navedeno, pretres se realiziraju sa ciljem pronalaska predmeta koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog djela, primanje dara ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem. Iz kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona navode kako u ovom trenutku ne mogu davati detaljne informacije s obzirom na to da je istraga u toku te zbog zaštite i tajnosti istražnih radnji. Bosansko-hercegovački reprezentativac Amar

0: Edić stigao je u Bosnu i Hercegovinu nakon što je okončao svoju sezonu sa portugalskom Benficom prije 5 dana. Dedić ovih dana boravi u Donjoj Orahovici, mjestu u blizini Gračanica i Srebrenika, iz koje dolazi njegov otac. Bek reprezentacije Bosne i Hercegovine objavio je fotografije iz Donje Orahovice, a danas će biti upriličen i poseban događaj. Naime, na poligonu osnovne škole Orahovica biće organizovano druženje Dedića sa navijačima, a program će početi u 16 sati. Dedić će tom prilikom fotografisat se sa najmlađim fanovima i dijeliti autograme, a usto će biti otkriven i mural napravljen u čast reprezentacije Bosne i Hercegovine, sa kojom se Dedić plasirao na svjetsko prvenstvo. Iz Donje Orahovice najavljuju navijačku atmosferu, poseban DJ program. Cjelokupan program vodit će BH komentator Marijan Mijajlović. Danas će u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne su mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U većem dijelu Hercegovine je pretežno sunčano. Više oblačnosti će biti na sjeveru Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Na području Hercegovine i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka između 7 i 12 na jugu do 14, a najviša dnevna između 18 i 24 na jugu zemlje do 28 stepeni. Bile su ovo vijesti. Hvala vam za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Poziv na Bosansko-Petrovačku biciklijadu. Provozajmo se stazama velikana. Pozivamo sve generacije, od onih najmlađih koji su tek skinuli pomoćne točkiće do naših

Kane i su proslavili naš kraj. Detalje okupljanja, mjesto Gradski trg, vrijeme 12 sati, ruta ulicama grada Velikana. Nije važna brzina, niti oprema, važna je volja da provedemo dan na svježem vazduhu, promovišemo zdrave navike i uživamo u ljepoti Bosanskog Petrovca iz jedne drugačije perspektive. Ponesite dobro raspoloženje, pozovite komšije i prijatelje i neka se naš grad zakotrlja u ritmu zajedništva. Vidimo se na startu. Postoje večeri koje se ne zaboravljaju, one u kojima se kroz stih i živu riječ dotiču najskriveniji dijelovi duše. Ovaj petak 22. maja rezervisan je za poseban umjetnički doživljaj. U Bosanski Petrovac stiže Stefan Simić, pisac, govornik i čovjek čije riječi spajaju teatar, kabare i čistu emociju. Uz muziku i interpretaciju svojih najpoznatijih dijela, poput Kada nam odlazi neko drag i Čuvaj svoju dušu, dušo, Stefan će nam predstaviti i svoju novu knjigu Večna nada. Pridružite nam se u traženju odgovora na najvažnija pitanja današnjice u ambijentu koji slavi umjetnost i ljudskost. Dom kulture Bosanski Petrovac, petak u 20 sati, ulaz je slobodan. Večer sa Stefanom Simićem, dođite da zajedno osjetimo snagu riječi.

0: ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih spa, tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Mega centar Sanski most, majska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Mega centru Sanskom mostu. Mega centar Sanski most u ovoj sedmici u maju svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu, bijele tehnike malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijski stol 99 konvertibilnih maraka, vrtni set 100 sa dvije stolice 95 konvertibilnih maraka, frižider kombinovani 319,90, ormar četvorokrilni sa ogledalom 399 konvertibilnih maraka, kauč na razlačanje 289 konvertibilnih maraka, ugradbena pećnica plus ploča 399 konvertibilnih maraka, vrtna ljuljačka 98. Veš mašina 6 kg 1000 obrtaja 339,90, kuhinja 399 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 140 puta 200 cm 489 konvertibilnih maraka, mini pećnica sa dva kola 119,90, stolica vrtna 29,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u maju sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037-686-932 te na Viber broj 061-386-616 i 061-386-566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 23. maja. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.

ove godine sa ponosom i dostojanstvom obilježavamo Dan opštine Bosanski Petrovac. Pozivamo vas da kroz niz kulturnih, sportskih i svečanih susreta zajedno proslavimo identitet našeg grada, mjesta koje spaja tradiciju i mladost, umjetnost i srdačnost. Petak 22. maj, 20 sati, uplovišete u noć emocija i iskrenosti. Uživajte u programu pod nazivom Teatar, ispovijest, kabare, uz poseban nastup Stefana Simića. Nedjelja 24. maj, 12 sati, mladost i energija na našim ulicama. Pridružite nam se na biciklijadi ulicama grada Velikana. Provozajmo se ulicama i stazama naših velikana. Ponedjeljak 25. maj, gradimo budućnost. Opštinski načelnik Mahmut Jukić posjetit će naše obrazovne ustanove, jer su naša djeca temelj svega što stvaramo. Utorak 26. maj, centralna proslava, u 10 sati defile naših najmlađi, javna ustanova Dječji vrtić Bosanski Petrovac. 11 sati polaganje cvijeća na spomen obilježja, odajemo počast onima koji su utkali sebe u ovaj grad. U 11 sati i 30 minuta svečana akademija i svečana sjednica općinskog vijeća sa umjetničkim programom u Domu kulture uz promociju do sada neviđenog turističkog videa o Bosanskom Petrovcu. Neka ovi dani budu ispunjeni međusobnim poštovanjem i ljubavlju prema našem rodnom kraju. Proslavimo ono što jesmo i što su nam naši velikani u amanet ostavili. Dobrodošli na dan opštine Bosanski Petrovac.

Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Bosansko-Petrovačku biciklijadu. Provozajmo se stazama velikana. Pozivamo sve generacije, od onih najmlađih koji su tek skinuli pomoćne točkiće do najmlađih.

su proslavili naš kraj. Detalje okupljanja, mjesto Gradski trg, vrijeme 12 sati, ruta ulicama grada Velikana. Nije važna brzina, niti oprema, važna je volja da provedemo dan na svježem vazduhu, promovišemo zdrave navike i uživamo u ljepoti Bosanskog Petrovca iz jedne drugačije perspektive. Ponesite dobro raspoloženje, pozovite komšije i prijatelje i neka se naš grad zakotrlja u ritmu zajedništva.

0: Mega centar Sanski most, majska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Mega centru Sanskom mostu. Mega centar Sanski most u ovoj sedmici u maju svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu, bijele tehnike malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijski stol 99 konvertibilnih maraka, vrtni set 100 sa dvije stolice 95 konvertibilnih maraka, frižider kombinovani 319,90, ormar četvorokrilni sa ogledalom 399 konvertibilnih maraka, kauč na razlačanje 289 konvertibilnih maraka, ugradbena pećnica plus ploča 399 konvertibilnih maraka, vrtna ljuljačka 98. Veš mašina 6 kg 1000 obrtaja 339,90, kuhinja 399 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 140 puta 200 cm 489 konvertibilnih maraka, mini pećnica sa dva kola 119,90, stolica vrtna 29,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Mega centru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u maju sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Mega centru u Sanskom mostu. Mega centar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Mega centar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037-686-932 te na Viber broj 061-386-616 i 061-386-566. Mega centar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Mega centra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 23. maja. Mega centar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: Postoje večeri koje se ne zaboravljaju, one u kojima se kroz stih i živu riječ dotiču najskriveniji dijelovi duše. Ovaj petak 22. maja rezervisan je za poseban umjetnički doživljaj. U Bosanski Petrovac stiže Stefan Sinić, pisac, govornik i čovjek čije riječi spajaju teatar, kabare i čistu emociju. Uz muziku i interpretaciju svojih najpoznatijih dijela, poput Kada nam odlazi neko drag i Čuvaj svoju dušu, dušo, Stefan će nam predstaviti i svoju novu knjigu Večna nada. Pridružite nam se u traženju odgovora na najvažnija pitanja današnjice u ambijentu koji slavi umjetnost i ljudskost. Dom kulture Bosanski Petrovac, petak u 20 sati, ulaz je slobodan. Večer sa Stefanom Simićem, dođite da zajedno osjetimo snagu riječi.

ove godine sa ponosom i dostojanstvom obilježavamo Dan opštine Bosanski Petrovac. Pozivamo vas da kroz niz kulturnih, sportskih i svečanih susreta zajedno proslavimo identitet našeg grada, mjesta koje spaja tradiciju i mladost, umjetnost i srdačnost. Petak 22. maj, 20 sati, uplovićete u noć emocija i iskrenosti. Uživajte u programu pod nazivom Teatar, ispovijest, kabare, uz poseban nastup Stefana Sinića. Nedjelja 24. maj, 12 sati, mladost i energija na našim ulicama. Pridružite nam se na biciklijadi ulicama grada Velikana. Provozajmo se ulicama i stazama naših velikana. Ponedjeljak 25. maj, gradimo budućnost. Opštinski načelnik Mahmut Jukić posjetit će naše obrazovne ustanove, jer su naša djeca temelj svega što stvaramo. Utorak 26. maj, centralna proslava.

u 10 sati defile naših najmlađih, javna ustanova Dječji vrtić Bosanski Petrovac. 11 sati polaganje cvijeća na spomen obilježja, odajemo počast onima koji su utkali sebe u ovaj grad. U 11 sati i 30 minuta svečana akademija i svečana sjednica općinskog vijeća sa umjetničkim programom u Domu kulture uz promociju do sada neviđenog turističkog videa o Bosanskom Petrovcu. Neka ovi dani budu ispunjeni međusobnim poštovanjem i ljubavlju prema našem rodnom kraju. Proslavimo ono što jesmo i što su nam naši velikani u amanet ostavili. Dobrodošli na dan općine Bosanski Petrovac.

Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo bosanski suđuk 350 grama, semko 680, sir milram kilogram 10,45, keks špekulas 300 grama, Paris 1,95, persil 100 pranja plus kapsule 13 komada 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062

Tačno je 15 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Broj sumnjivih slučajeva zaraze ebolom u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi porastao je na 600, dok je zabilježeno 139 sumnjivih smrtnih slučajeva. Svjetska zdravstvena organizacija saopćila je ove podatke nakon hitnog sastanka u Ženevi, upozorivši da situacija zahtjeva hitan međunarodni odgovor. Komitet za vanredne situacije Svjetske zdravstvene organizacije zasjedao je u srijedu, nakon čega je generalni direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus potvrdio da virus ebole i dalje predstavlja vanrednu prijetnju za javno zdravstvo na međunarodnom nivou. Ipak, zvaničnici su naglasili da situacija još nije dostigla razmjere globalne pandemije. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje rizik od epidemije kao visok na nacionalnom i regionalnom nivou, dok je globalni rizik trenutno nizak, rekao je Tedros tokom obraćanja medijima. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan u jučerašnjem telefonskom razgovoru sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom poručio je da pozdravlja produženje prekida vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, navodi tursko predsjedništvo. Kako se navodi u saopćenju, Erdoğan istakao da smatra da je produženje primirja u zoni sukoba u regiji pozitivan razvoj događaja, te da vjeruje kako je moguće pronaći razumna rješenja za postojeće sporove između strana. Tokom sastanka naš predsjednik izjavio da je odluku o produženju prekida vatre u zoni sukoba u našoj regiji vidio kao pozitivan pomak i da vjeruje da je razumno rješenje spornih pitanja moguće, stoji u saopćenju predsjedništva. Američki predsjednik Donald Trump u izjavi za američke medije govorio je o situaciji na Kubi, poručivši da u toj zemlji vlada ozbiljna nestašica osnovnih životnih potrepština, ali da kubanski narod ima izuzetne ljude. Prema njegovim riječima, narod Kube već decenijama čeka promjene, te je naglasio da će im Sjedinjene Američke Države pomoći. Nemaju od čega živjeti, nemaju hrane, nemaju struje, nemaju nikakvu energiju, ali imaju divne ljude, ima tako mnogo sjajnih ljudi. Mislim, ima mnogo kubanskih prijatelja u Majamiju i na Floridi i to su nevjerovatni ljudi, nevjerovatni poduzetnici, rekao je Trump. Predstavnici obespravljenih radnika Zavidovićke kompanije u stečaju Krivaja jučer u Sarajevu su imali sastanak sa federalnim ministrom energije, rudarstva i industrije Vedranom Lakićem. Sastanak je bio u svrhu ispunjenja zahtjeva radnika Krivaje. Gradonačelnica Zavidovića Erna Merdić Smailhodžić je također prisustvovala ovom sastanku. Emin Mujkić, predstavnik radnika, obratio se svojim kolegama okupljenima ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Tom prilikom istakao da je rezime sastanka da ministar Lakić na današnjoj sjednici entitetske vlade inicira tačku dnevnog reda o stanju Krivaji. Ako ta tačka ne bude na dnevnom redu, a današnje sjednice, dodaje, onda bi trebala biti na sjednici vlade zakazanoj za utorak 26. maj. Nakon urušavanja dijela mosta na granici Bosne i Hercegovine Hrvatske, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine donijelo je rješenje kojim je saobraćaj preusmjeren na novi granični prijelaz na lokaciji novog mosta u Bosanskoj Gradišci. Odluka koja je donesena nakon što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije postiglo saglasnost izazvala je brojne reakcije. Međutim, iz kontradiktornih pojašnjenja koje su novinari tražili, evidentno je da je prekršen zakon o graničnoj kontroli Bosne i Hercegovine. Predstavnici zakonodavnih izvršnih vlasti, pravosuđa, policijske agencije, tijela za ravnopravnost spolova, akademskog sektora i civilnog društva iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona okupili su se jučer u Sarajevu kako bi razgovarali o praktičnim perspektivama uvođenja definicije seksualnog nasilja zasnovanog na pristanku u državama članicama Vijeća Europe. Dvodnevnu konferenciju organiziraju Vijeće Europe u okviru projekta za pomoć jačanja odgovora BH institucija na digitalno i seksualno nasilje nad ženama. Na gradskom trgu u Bihaću jučer je svečanu zakletvu položilo 168 novih policijskih službenika Unsko-sanskog kantona, čim

0: Time su dodatno ojačani sigurnosni kapaciteti kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova. U budžetu za 2026. godinu, osim ove klase regruta, planirana su dodatna sredstva kako bi se kroz proces koji je u toku dobilo još 90 policijskih službenika i 10 mladih inspektora. Prijava navodne otmice djevojke na području Lukavca pokrenula je opsežnu policijsku akciju, tokom koje su pronađeni droga i vatreno oružje, dok je jedna osoba uhapšena i predata tužilaštvu Tuzlanskog kantona, saznaje portal Avaza. 18.5.2026. godine u večernjim satima prijavljena od strane ženske osobe, navodno otmica ženske osobe, i da je ona odvedena u neku kuću na području Lukavca. U vezi s tim su postupili policijski službenici OKP-a, PU OKP, PS Lukavac, i po usmenoj naredbi Općinskog suda u Lukavcu su izvršili pretres objekta na području Lukavca, gdje su zatečene jedna ženska osoba, dvije muške osobe, i prilikom pretresanja navedenog objekta pronađena je određena količina materije za koju se sumnja da se radi o opojnim drogama i vatreno oružje, rekla je portparolka MUP-a Tuzlanskog kantona Adnana Sprečić za vas. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA jučer su u Banja Luci u nastavku operativne akcije M16 po nalogu suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine uhapsili jednu osobu zbog trgovine narkoticima. SIPA je prilikom pretresa putničkog motornog vozila inostrani registarski oznaka otkrila i privremeno oduzela oko 2 kg kokaina. Uhapšena je jedna osoba zbog postojanja osnova sumnje da je počinila krivično djelo neovlašten promet opojnim drogama. Policijski službenici SIPA su u septembru 2025. godine na graničnom prijelazu Gradiška prilikom pretresa putničkog motornog vozila inostrani registarski oznaka otkrili i privremeno oduzeli 4 kg heroina i 30 grama kokaina. Operativna akcija M16 rezultat je višemjesečne saradnje sa partnerskim agencijama u regionu i Evropi. Pripadnici MUP-a Unsko-sanskog kantona pod nadzorom tužilaštva Unsko-sanskog kantona i naredbi Općinskog suda pretresuju više lokacija na području Bihaća i Velike Kladuše. Prema nezvaničnim informacijama Avaza, pretresaju se i prostorije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona i ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona. Na čelu ovih ministarstava nalaze se kadrovi SDP-a Adnan Habibija i Denis Osmankić. Kako je ranije navedeno, pretres se realiziraju sa ciljem pronalaska predmeta koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog djela, primanje dara ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem. Iz kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona navode kako u ovom trenutku ne mogu davati detaljne informacije s obzirom na to da je istraga u toku te zbog zaštite i tajnosti istražnih radnji. Bosansko-hercegovački reprezentativac Amar Dedić stigao je u Bosnu i Hercegovinu nakon što je okončao svoju sezonu sa portugalskom Benficom prije 5 dana. Dedić ovih dana boravi u Donjoj Orahovici, mjestu u blizini Gračanica i Srebrenika, iz koje dolazi njegov otac. Bek reprezentacije Bosne i Hercegovine objavio je fotografije iz Donje Orahovice, a danas će biti upriličen i poseban događaj. Naime, na poligonu osnovne škole Orahovica bit će organizovano druženje Dedića sa navijačima, a program će početi u 16 sati. Dedić će tom prilikom fotografisat se sa najmlađim fanovima i dijeliti autograme, a usto će biti otkriven i mural napravljen u čast reprezentacije Bosne i Hercegovine, sa kojom se Dedić plasirao na svjetsko prvenstvo. Iz Donje Orahovice najavljuju navijačku atmosferu, poseban DJ program. Cjelokupan program vodit će BH komentator Marijan Mijajlović. Danas će u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne su mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U većem dijelu Hercegovine je pretežno sunčano. Više oblačnosti će biti na sjeveru Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Na području Hercegovine i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka između 7 i 12 na jugu do 14, a najviša dnevna između 18 i 24 na jugu zemlje do 28 stepeni. Bile su ovo vijesti. Hvala vam za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte Radio Bosanski Petrovac.

0: Rađe sa dušom.
1: Ove godine sa ponosom i dostojanstvom obilježavamo Dan opštine Bosanski Petrovac. Pozivamo vas da kroz niz kulturnih, sportskih i svečanih susreta zajedno proslavimo identitet našeg grada, mjesta koje spaja tradiciju i mladost, umjetnost i srdačnost. Petak 22. maj, 20 sati, uplovićete u noć emocija i iskrenosti. Uživajte u programu pod nazivom Teatar, ispovijest, kabare, uz poseban nastup Stefana Simića. Nedjelja 24. maj, 12 sati, mladost i energija na našim ulicama. Pridružite nam se na biciklijadi ulicama grada Velikana. Provozajmo se ulicama i stazama naših velikana. Ponedjeljak 25. maj, gradimo budućnost. Opštinski načelnik Mahmut Jukić posjetit će naše obrazovne ustanove, jer su naša djeca temelj svega što stvaramo. Utorak 26. maj, centralna proslava, u 10 sati defile naših najmlađih, javna ustanova Dječji vrtić Bosanski Petrovac. 11 sati polaganje cvijeća na spomen obilježja, odajemo počast onima koji su utkali sebe u ovaj grad. U 11 sati i 30 minuta svečana akademija i svečana sjednica općinskog vijeća sa umjetničkim programom u Domu kulture uz promociju do sada neviđenog turističkog videa o Bosanskom Petrovcu. Neka ovi dani budu ispunjeni međusobnim poštovanjem i ljubavlju prema našem rodnom kraju. Proslavimo ono što jesmo i što su nam naši velikani u amanet ostavili. Dobrodošli na dan opštine Bosanski Petrovac.

0: Što više znaš, više i vrijediš. Emisija Znanje je moć.
1: Poštovani i cijenjeni slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite još jedno izdanje emisije Znanje je moć. Jučer je na benzinskoj stanici Energopetrol Bosanski Petrovac uspješno realizirana unaprijed planirana pokazna vježba sa ciljem provjere spremnosti službi u slučaju vanrednih situacija. U vježbi su učestvovali pripadnici lokalne policije, vatrogasne

0: službe i službe hitne medicinske pomoći. Evo poslušajte u nastavku izjave načelnika opštine Bosanski Petrovac gospodina Mahmuta Jukića i vatrogasca Žarka Stojanovića.
1: Evo danas u Bosanskom Petrovcu nekako u fokus je i jedna pokazna, da kažemo, vježba na energopetrolovoj pumpi u Bosanskom Petrovcu. Načelniče, o kako je se o vježbi radi?
2: Ovo je prije svega mogu kazati jedna normalna komunikacija i dobra komunikacija između ovakvih pravnih lica koji se bave prometom nafte i naftnih derivata i nas, profesionalne vatrogasne jedinice naše, koja je u sastavu jedinstvenog opštinskog organa uprave. Radi se o pokaznoj vježbi i evo vidimo da su i uposlenici ove benzinske pumpe spremni, a tako evo hvala Bogu i naši profesionalni vatrogasci pokazali su snagu, vještinu, znanje kako u ovim situacijama postupiti kada nastane požar na ovako benzinskoj, u ovome primjerno benzinskoj pumpi, a ovo je pokazatelj da naši profesionalni vatrogasci su spremni za sve vrste mogući požara.
1: Je li do sad bilo ovakvih vježbi, ovo je prvi put?
2: Pa odavno nije bilo, bilo je nekada davno, ali evo nije odavno bilo, ali ovo je zaista jedan dobar primjer da i druge, ajmo reći, druga pravna lica koja imaju određene rizike kad je u pitanju požari, koji imaju potrebe za angažovanjem profesionalnih naših vatrogasaca da angažuju profesionalnu vatrogasnu jedinicu pri jedinstvenom opštinskom organu uprave kako bi isti pokazali svoju snagu, vještinu i znanje u ovakvim situacijama. I zaista evo kako vidimo, zaista su pokazali, radi se o iskusnim vatrogascima, zaista, ali evo iskoristit ću priliku da na neki način kažem da možda u narednom periodu razmišljamo o podmlađivanju, odnosno razmišljamo o unapređenju ove vatrogasne jedinice, tako da u skladu sa našim potrebama i u skladu sa našim mogućnostima mi ćemo izvršiti i u narednom periodu popunjavanje profesionalne vatrogasne jedinice pri opštinskom organu uprave. Iskoristit ću priliku isto kažem da radimo i na tome da možda u narednom periodu bilo dobro da osnujemo dobrovoljnu vatrogasnu jedinicu kao što je to nekad bilo na području općine Bosanski Petrovac i zaista evo općina Bosanski Petrovac ima potrebe za tim i iskoristit ću ovu priliku da sve patriote, što kažu, sve one koji bi dobrovoljno radili na osposobljavanju u ovakvim situacijama, pozivaju da se to oživi i mi ćemo evo u narednom periodu nastojati i razmišljati o tome kako i mogućnost, kako da osnujemo još jednom dobrovoljno vatrogasno društvo koje bi, jeli, ti ljudi koji bi volonterski radili, kako mogu pomoći ovakvim situacijama.
1: Načelno će ovaj vid vježbe koliko zapravo znači za našu lokalnu zajednicu, pa evo i za ove privrednike u okruženju?
2: Pa znači puno, evo da jednostavno i ovi privrednici koji imamo i koji gdje su visoki risci od požara, tako je, od požara, da jednostavno evo mi ostajemo u suradnji sa njima da napravimo isto ovako više pokaznih vježbi na području, u narodnom periodu na području općine Bosanski Petrovac, pa i kod privrednika kod kojih je rizik od požara veći u odnosu na neke druge djelatnosti.
1: Hvala vam, načelniče.
2: Hvala i vam.
3: Dobar dan, Žarko Stojanović na vezi. Vatrogasna jedinica, profesionalna vatrogasna jedinica Bosanski Petrovac.
1: Gospodine Stojanoviću, danas se obavlja jedna vježba ovde na pumpi Energopetrol Bosanskom Petrovcu. Čemu se zapravo radi?
3: Tako je. Ovo je saradnja između profesionalna vatrogasne jedinice i kompanije Holding Energopetrol. Da pokažemo, demonstriramo u slučaju neke veće, u ovom slučaju zapaljenja cisterne, znači pristupanje gašenju, akciji gašenju požara. Kao pokazna vježba.
1: Koliko je ovakve vježbe pokažu da ste spremni?
3: Evo ovako, sad ste vidjeli, znači bili su uključeni policijska stanica Bosanski Petrovac, hitna pomoć Bosanski Petrovac i mi. Znači mnogo. Policijska stanica sa svojim kolegama je obezbijedila put, pristup vozilima. Mi smo izvukli povređenog jednog vozača iza kamiona, u tome brzo stigla i hitna. Evakuirali smo ih do

0: njih, tako da su oni povređenog odvezli u hitnu. To je neki slijed događaja i ovo je jedna vježba kako se uspješno gasi jedna ovakva intervencija.
1: A koliko zapravo znači ovakve vježbe za lokalnu zajednicu?
0: Kako da ne, ja bi iskreno volio da ovakvih vježbi ima svaki mjesec dana.
1: Čini mi se da vidim i vatrogasno vozilo iz Drinića.
0: Tako je, mi imamo jako dobru suradnju sa svim vatrogasnim jedinicama u okruženju i sa Ključom i Bihaćem. Drinić nam je to najbliža opština. U svakom slučaju, znači, jednim drugim izlazimo u susret, pomažemo, tako i danas smo i uključili u akciju. Trenutno kolege iz Šumarije nisu bili u mogućnosti doći, ali isto tako je, znači, suradnja, što se kaže, na nivou.
1: Evo, u ovakvim situacijama, danas šaljemo iz
0: Bosanskog. U ovakvim situacijama nema nikakvih prepreka, znači, samo da se odradi posao kako treba.
1: Evo, vidjeli smo i policija i dom zdravlja, dakle sanitetsko vozilo, svi su nekako bili spremni, sve je to nekako dijelilo neke sekunde.
0: Tako je, evo mi smo, znači, pokazali u što najkraćem roku, što brže da se odradi intervencija. Mislim da je ovo odličan primjer uspješnosti ove akcije.
1: Hvala puno.
0: Hvala vama također, prijatno.
2: Što više znaš, više i vrijediš. Emisija Znanje je moć.
3: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Kafa 500 grama, zlatna džezva 12,95, bosanski lokum 360 grama, klas 2,65, sok 1 litar, juicy 1,70, hurma 500 grama 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo bosanski suđuk 350 grama, senko 680, sir Milram, kilogram 10,45, keks špekulas, 300 grama, Paris, 1,95, persil 100 pranja, plus kapsule 13 komada, 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ma samo opušteno, opušteno. Uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom.
4: Opušteno, opušteno. Biće tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena.
2: Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

Postoje večeri koje se ne zaboravljaju, one u kojima se kroz stih i živu riječ dotiču najskriveniji dijelovi duše. Ovaj petak 22. maja rezervisan je za poseban umjetnički doživljaj. U Bosanski Petrovac stiže Stefan Simić, pisac, govornik i čovjek čije riječi spajaju teatar, kabare i čistu emociju. Uz muziku i interpretaciju svojih najpoznatijih dijela, poput Kada nam odlazi neko drag i Čuvaj svoju dušu, dušo, Stefan će nam predstaviti i svoju novu knjigu Večna nada. Pridružite nam se u traženju odgovora na najvažnija pitanja današnjice u ambijentu koji slavi umjetnost i ljudskost. Dom kulture Bosanski Petrovac, petak u 20 sati, ulaz je slobodan. Večer sa Stefanom Simićem, dođite da zajedno osjetimo snagu riječi.

ove godine sa ponosom i dostojanstvom obilježavamo Dan opštine Bosanski Petrovac. Pozivamo vas da kroz niz kulturnih, sportskih i svečanih susreta zajedno proslavimo identitet našeg grada, mjesta koje spaja tradiciju i mladost, umjetnost i srdačnost. Petak 22. maj, 20 sati, uplovišete u noć emocija i iskrenosti. Uživajte u programu pod nazivom Teatar, ispovijest, kabare, uz poseban nastup Stefana Sinića. Nedjelja 24. maj, 12 sati, mladost i energija na našim ulicama. Pridružite nam se na biciklijadi ulicama grada Velikana. Provozajmo se ulicama i stazama naših velikana. Ponedjeljak 25. maj, gradimo budućnost. Opštinski načelnik Mahmut Jukić posjetit će naše obrazovne ustanove, jer su naša djeca temelj svega što stvaramo. Utorak 26. maj, centralna proslava, u 10 sati defile naših najmlađih, javna ustanova Dječji vrtić Bosanski Petrovac. 11 sati polaganje cvijeća na spomen obilježja, odajemo počast onima koji su utkali sebe u ovaj grad. U 11 sati i 30 minuta svečana akademija i svečana sjednica općinskog vijeća sa umjetničkim programom u Domu kulture uz promociju do sada neviđenog turističkog videa o Bosanskom Petrovcu. Neka ovi dani budu ispunjeni međusobnim poštovanjem i ljubavlju prema našem rodnom kraju. Proslavimo ono što jesmo i što su nam naši velikani u amanet ostavili. Dobrodošli na dan općine Bosanski Petrovac.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Viščani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.

0: Mega centar Sanski most, majska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Mega centru Sanskom mostu. Mega centar Sanski most u ovoj sedmici u maju svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu, bijele tehnike malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj interijer u vašem mega centru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijski stol 99 konvertibilnih maraka, vrtni set 100 sa dvije stolice 95 konvertibilnih maraka, frižider kombinovani 319,90, ormar četvorokrilni sa ogledalom 399 konvertibilnih maraka, kauč na razlačanje 289 konvertibilnih maraka, ugradbena pećnica plus ploča 399 konvertibilnih maraka, vrtna ljuljačka 98. Veš mašina 6 kg 1000 obrtaja 339,90, kuhinja 399 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 140 puta 200 cm 489 konvertibilnih maraka, mini pećnica sa dva kola 119,90, stolica vrtna 29,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Mega centru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u maju sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Mega centru u Sanskom mostu. Mega centar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Mega centar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037-686-932 te na Viber broj 061-386-616 i 061-386-566. Mega centar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Mega centra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 23. maja. Mega centar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad vaše komunalno preduzeće DOO.

Poziv na Bosansko-Petrovačku biciklijadu. Provozajmo se stazama velikana. Pozivamo sve generacije, od onih najmlađih koji su tek skinuli pomoćne točkiće, do

prirodu, pored kuća, ulica koje čuvaju sjećanje na velikane i su proslavili naš kraj. Detalje okupljanja, mjesto Gradski trg, vrijeme 12 sati, ruta ulicama grada velikana. Nije važna brzina, niti oprema, važna je volja da provedemo dan na svježem vazduhu, promovišemo zdrave navike i uživamo u ljepoti Bosanskog Petrovca iz jedne drugačije perspektive. Ponesite dobro raspoloženje, pozovite komšije i prijatelje i neka se naš grad zakotrlja u ritmu zajedništva. Vidimo se!

0: ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Megacentar Sanski most, majska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru Sanskom mostu. Megacentar Sanski most i u ovoj sedmici u maju svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu, bijele tehnike malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijski stol 99 konvertibilnih maraka, vrtni set stol sa dvije stolice 95 konvertibilnih maraka, frižider kombinovani 319,90, ormar četvorokrilni sa ogledalom 399 konvertibilnih maraka, kauč na razlačanje 289 konvertibilnih maraka, ugradbena pećnica plus ploča 399 konvertibilnih maraka, vrtna ljuljačka 98. Veš mašina 6 kg 1000 obrtaja 339,90, kuhinja 399 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 140 puta 200 cm 489 konvertibilnih maraka, mini pećnica sa dva kola 119,90, stolica vrtna 29,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u maju sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 23. maja. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
2: Večeri koje se ne zaboravljaju, one u kojima se kroz stih i živu riječ dotiču najskriveniji dijelovi duše. Ovaj petak 22. maja rezervisan je za poseban umjetnički doživljaj. U Bosanski Petrovac stiže Stefan Simić, pisac, govornik i čovjek čije riječi spajaju teatar, kabare i čistu emociju. Uz muziku i interpretaciju svojih najpoznatijih dijela, poput Kada nam odlazi neko drag i Čuvaj svoju dušu, dušo, Stefan će nam predstaviti i svoju novu knjigu Večna nada. Pridružite nam se u traženju odgovora na najvažnija pitanja današnjice u ambijentu koji slavi umjetnost i ljudskost. Dom kulture Bosanski Petrovac, petak u 20 sati, ulaz je slobodan. Večer sa Stefanom Simićem, dođite da zajedno osjetimo snagu riječi.

radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Postoje večeri koje se ne zaboravljaju, one u kojima se kroz stih i živu riječ dotiču najskriveniji dijelovi duše. Ovaj petak 22. maja rezervisan je za poseban umjetnički doživljaj. U Bosanski Petrovac stiže Stefan Sinić, pisac, govornik i čovjek čije riječi spajaju teatar, kabare i čistu emociju. Uz muziku i interpretaciju svojih najpoznatijih dijela, poput Kada nam odlazi neko drag i Čuvaj svoju dušu, dušo, Stefan će nam predstaviti i svoju novu knjigu Večna nada. Pridružite nam se u traženju odgovora na najvažnija pitanja današnjice u ambijentu koji slavi umjetnost i ljudskost. Dom kulture Bosanski Petrovac, petak u 20 sati, ulaz je slobodan. Veče sa Stefanom Simićem, dođite da zajedno osjetimo snagu riječi.

past whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski

0: radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
1: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
2: Veliki pozdrav, ja sam Emir Đulović, a vi slušate radio Bosanski.